0: پاکستان سره او پاکستان ته خپش امریکا ملک بلکې دغه پزیر راغی هغه پاکستان ته وفادار او وغیرہ وغیرہ تاسو هم دغه شکونو سره اتفاق لري بل د اختر منصور د ځانګړتیا په خپل ما چې کوم پښتنو کړل چې کوم جواب سمې سبزې سره راکچي د صلاحیت علمیت په بنیاد نه د وفاداری په بنیاد شه تاسو دا سی فکر کوئ د بدرې پښتنو مې وزید نه کړو غواړم ته ونیسو
1: تر ټولو د مخه دغه د امیدوار لفظ په طالبانو کې شتون نه لري ځان ته فلسفه لري ځان ته ستراتیژي لري ځان ته د ټاکنو یو شورا لري په اسلامي او د قرآن او د حدیث
0: امیدوار نه مانا زمادار چې ګویا ځان څوک د خپل د کاندید په توګه نه منتخب کوي دوی بل څوک منتخب کوي
1: داسې ګوري یو خو تاسو د هغه وخت شرایط یو ځل د تحلیل لاندې راوړئ په هغه وخت کې امریکا په افغانستان کې شتون درلود طالبان هر مشر او هر کشر د تعقیب لاندې و او امریکا غوښتل چې د طالبانو قوت او قدرت له منځه یوسي او د امریکا ستراتیژي او پالیسي همدا وایي چې دلته باید دغه نظام قایم پاتې شي هم او وروسته د طالبانو د مقاومتونو سره د امریکا د ښکېلاک پر ضد امریکا مواجه شو تاسو ولې چې شهید اختر محمد منصور وشو توانېدلی چې په هماغه شرایطو کې هم خپل ملت هم خپل طالبان بسیج کړي هم روایت جوړ کړي هم د نړیوالو استخباراتو سره تعلق ولري ځکه جګړه استخباراتي او د طالبانو لپاره تر ټولو اهم قوت او قدرت موقف دا و چې امریکا باید په افغانستان کې شکست وکړي او له ماتې سره مخامخ شي او طالبان لانګ او اوږد ستراتیژي درلود دکې شک نهشته چې طالبان مو د پاکستان سره هم روابط درلود موږ په شکل د قطعي داسې حکم نه شو کولی چې هو مولوي منصور قطعا د پاکستان لپاره کار کول و هغه یو افغان و او مالک سلمان مخکې تاسو ویلي چې هر یو شخص چې مبارزه کوي هغه د مبارزې په پای کې د یو ښکېلاګر له طریقه په شهادت رسیږي د ده دلالت کوي چې دی په خپل خاوره په خپل ولس په خپل جغرافیه مین و او نه غوښتل چې امریکایان په افغانستان کې شتون ولري دا د خبرې یو اړخ بل موضوع دلته دا ده د ملا هبت الله په اړه هغه هم شتون لري هم قندهار کې دی هم شیخ الحدیث دی هم په طالبانو کې رسوخ لري او هم ډیر افغانان له اروپا نه تللي هغه دوی سره لیدلي یعنی که دا بحث کوو چې ملا هبت الله شتون لري او که نه لري دا به قیاس فعال فارق وي په دې معنا چې دا استدلال نسي ګرځېدلی ځکه هغه د ورځې خپل وزیرانو سره ګوري مامورینو سره ګوري مدارس سره ګوري عملا استاد دی عالم دی حدیث او قرآن کې تحصیلات کړي په دې لحاظ موږ دا ویلی نه شو چې ملا هیبت الله شتون نه لري بلکې شتون لري او په دې د طالبانو دا چې په دې کې څه حکمت دی چې دی میډیا ته نه وځي تلویزیون ته نه وځي چې باید وتلی وي په ده زما هم سر نه خلاصیږي شاید اوس هم دوی په امنیتي لحاظ یا په سیاسي لحاظ نه غواړي چې هغه ظاهر شي هغه څه چې اوس افغانان ضرورت لري او د افغانستان په کانټکس د افغانستان ملت ضرورت لري هغه دا دی چې طالبان یو ملي روایت او نړیوال روایت ته غاړه کړي په دې معنا چې طالبان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري طالبان یو نړیوال ملي ستره تاریخي لویه جرګه وغواړي طالبان دې د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي او طالبان دې دا ومني تر هغه وخته د طالبان
0: ډاکټر صاحب محترمه زه په دې باندې تاسو نه خامخا پښتنه کوم طالبان ته څه کول پکار دي البته دا موضوع چې د کی او ټکی دودی غلط وضاحت
1: کول او تاسو
0: اوکې خبره پوره کا
1: زه به دا موضوع ګوري کله چې ملک په استخباراتي جګړو کې داخليږي او داخل وي هم کور او کلی بمباریږي امریکا هلته شتون ولري جرمنان شتون ولري ناتو شتون ولري دلته د یو داسې رهبر شتون د داسې یو تکتیکي رهبر شتون لکه شهید اختر محمد منصور په هغه وخت کې ډېر مؤثر او مفید د طالبانو د تحریک لپاره ثابت شوی و بل
0: زه یو وضاحت البته غواړم دینه مخکې چې زه د ایران موضوع ته لاړ شم زموږ غټه موضوع دا ده نړیوال ترهګر ګرځول شوي شخصیتونه لکه متحده

0: ملګری ملتونه امریکا او پاکستان یا داسې طرح ګرځوي ساسي لپاره هغه د یو نړیوال ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه دا ډیزګنیشن یا دا تعارف دا کو منی تاسو ملا منصور په شمول تاسو هغه ته بیا بیا شهید وای په دې معنی خو بیا د پاکستان چې کوم فتنه الخوارج ټي ټي پی ګرځولي د دې معنی تاسو هغه نه منی او د القاعده مشر اسامه بن لادن هم شهید ګڼي دهشتګرد نه ګڼي ځان پویوم په دې باندې ساسي شهادت دغه لپاره چې
1: بیٹھک کارول د فتنه تل خوارج د فتوا اوس اوس منځته راغلی په هغه وخت کې په پاکستان د طالبانو په حمایت کې قرار درلود طالبان سو پاکستان په سو برخو کې فعال و هم د طالبانو سره فعال و د جمهوریت سره امکار کول یو زه قطعا شهید مولوی منصور ته هم شهید وایم او هم دا ورته وایم چې د خپل عزت او شرف او وقار لپاره په شهادت ورسېدم د خپل خاورې نه دفاع کول دا چې نړیوال ورته څه وایي که نړیوال نه باید دا پوښتنه وشي هغه چې څلوېښت زره پنځوس زره اویا زره کسان یې په غزه کې ووژل هغه دوی ته څه خطاب کوي هغه چې د نورو خلکو کورونه بمباروي هغه ته څه شی نمود دي هغه چې په افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړ هغه ته څه نمونه دي دا سیاسي استخباراتي نمونه دي د وخت سره دا بدلېږي همدغه امریکا چې طالبانو ته ټررست ویلی د طالبانو سره په قطر کې کېناست او د طالبانو سره لاسلیک وکړ د جمهوریت د پای ته
0: محترم محترم محترم حاتم مختار صاحب وو په امریکا واقعي چې په یو وخت کې مجاهدین چې د پسپینه باندې کې د عظیم هولي وارير په توګه باندې انټروډوس کړي وو نړۍ ته یعنی د مقدس جنگیدونکو په توګه باندې پیسې عمر کولې او ساسدا خبرم ټک دچې دلته نه یوازې چې په قطر کې سمې سبزه صاحب تاسو ته یاد وي چې موږ دلته سټینډ بای وو په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د ولسمشر لومړی موده کې په کیمپ ډیوډ تر روان وو بیا ورته چا وویل چې وټ د هیک از رانګ ود یو چا ور ډول چې دلې ونه شوې خو نه یې چې دا خلک کیمپ ډیوډ ته راولي او دلته اوسره معاهده کوي د امریکایانو دا څه کوي لګیا دي نو وو امریکا او نړۍ خپل شهیدان هم بدلوي دهشتګرد هم بدلوي مال بدل ساسې وضاحت غوښته زه محترم جنرال صاحب ساسې نه تاسو د ایران سره تعلق باندې لږ بحث کړی وو او هغه ځای مادي تبریخ چې تفصیلي بحث پرې وکړو د ملا اختر منصور صاحب د ایران سره تعلق څنګه جوړ شو طالبان ایران ته څنګه را جوړ کړل دا د نظریې اختلاف وو شیعه اخوندان او سنی مولیان چې دا خو یو بل ډېر سخت مخالفین وو هغه څه چل وشو سیمه ییز تعلق چې دی هغه د رقابت نه په دوستۍ او انډیوالې ور بدل کړ د ملا منصور نه به شروع کړو جنرال صاحب
2: په خیر وی چې بنیرا صاحب مخکې دینه زستا اوس پختن تراشم په لن ډول ټول قدرمنو د هان خاوندانو ته مبصرینو ته ژورنالستانو ته وګوره افغانستان په یو ناورین کې پروت ده صحیح ده د جګړې نه به وتلې ولی په داسې یو بل لوی ناورین کې پروت ده چې د افغانستان د ښوونې او روزنې دروازې نن تړل شوې دي د افغانستان هیڅ وګړی د خپل هیڅ حق نه نن ګټه نشي پورته کولای اته تر هغه محترمه ملمنو پورې چې نن تر همدلته په دې بحث کې ګډون لري چې په هېواد ته تللي دي د څه ناخوالو سره مخامخ شوي آیا یو هېواد د کوم هېواد تر اوسه پورې د مدرسې د ادرس نه جوړ شوی چې موږ متخصص څنګه تکتیرو او دا وایو چې څوک چې تعهد لري د یوې ډلې دپاره هغه ډېر ښه دی د ډلې دپاره به ښیي ولې د یو هېواد دپاره هغه زهر دی په عین ترتیب باندې کاشکې چې اختر محمد منصور په افغاني پاسپورت باندې په افغانستان کې وژل شوی و چې هر افغان پاغي باندې ویاړ دی لکه نور افغانان چې ته وژل شوی دي او د بیا ډک تاریخ هم ګټلی دی په هر حالت نه غواړو چې په دې باندې باس نور هم اختلاف رامنځته راځئ چې د افغانستان هغه واقعي ستونزو باندې باس وکړو چې هم
0: جنرال صاحب وو ستاسو نقطه یا ستاسو دریز پوره شو جنرال صاحب ستاسو دغه نقطه او دریز فکر کوم پوره شو خو ما چې کومه پوښتنه کړې د ایران سره تعلق په موضوع باندې تاسو نظر واړم په هغه واقلمه که مخکې لاړ شو نو موضوع بیا تکراری کې نه پخنه
2: بنیرای صاحب د طالبان کو غواړو کوونه غواړو یو لویه برخه د نړیوال ترهګرو د اغیز لاندې دي چې د نړیوالو ترهګرو ډلو پرات کې القاعده ده القاعده د 2001 کال نه راولسته کله چې ناتو او امریکایان افغانستان ته راغلل عملاً خپل هغه اصلي جال ایران ته انتقال کړ او عمل ته و چې نور د شیو سنی او امبلی او شافی دا باسونه دو ټول څنګه کې خپل د دوی لپاره هغه خپل ستراتیژیک اهداف چې پاره کې ایران القاعده شریک ګټ درلودل دا غي 65 باندې دوه التا 965 کې خود او دماغه 65 باندې تر نن ورځې پورې روان دي او دا غنن هم استخباراتي معلومات یا تحلیلونه دا ښکاره کوي چې حتی د ایران ډېرې واقع ده اوس هم القاعده پر مخ دي. د هغې نه بغیر کوم ضربات چې د ایران مشرتابه ته د هوایي لارې نه ورکړل شو د امریکې د خوانه دوی نور د خوځښت توان نه درلوده. ولې د ستاسو په زړه پورې پوښتنه وایه چې څنګه دغه امکان درلو؟ دغه امکان د 2001 کال نه کله چې ناټو امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ او په افغانستان کې ځای په ځای شو، د هغې نه وروسته ایران دغه موضوعات د سیمې په کچه باندې او د نړۍ په کچه باندې مطلق حل کړ او د ټولو هغه ډلو ټپلو افرادو اشخاصو کوربه شو او د ملاتړ باعث شو چې هغو فقط د غربي ضد یا امریکایي ضد دریځونه درلود.
0: خا محترم یوسفزی صاحب، دا د ایران په موضوع کې دا پوښتنه موکړه له تکرار به کوم چې ایران چې یو شیعه دولت دی ولې له سخت دریځ سنی ډلې طالبانو سره دومره نږدې اړیکې جوړې کړې د منصور په وخت کې؟
3: اګورې د 2001 نه وړاندې چې کله په مزار شریف کې ایرانی ډیپلوماټانو وجل شو، حتی ایران لخرکشانې وکړې، د افغانستان سره جګړې ته نږدې وو، طالبانو سره شدید مخالفت وو، د طالبانو مخالفین یا روزل. خو کله چې 2001 کال کې په امریکا کې برید وشولو او په سیمه کې یو الاینس د ټروریزم په نوم باندې جوړ شو، په دې کې ایران شرکت ونه کړ. دا اول ځل و چې طالبانو او د ایران ترمنځ یو نرمک رامنځته کو، خو وروسته چې کله د منصور سره یا د هلمند له طالبانو سره د ایران تعلق ځکه کمی شو چې یو خو د ایران او د چې کوم سرحد ده د افغانستان سره، په دغه سیمه کې د منصور قمندانانو، هلمندیانو، نیمروزیانو، هراتیانو دوی پکې نفوذ لرلو، او ایران همیشه دلته چې کوم تحرکات کېدل د ناټو یا د برتانویانو چې کوم مراکزو دغوی نه په ډار کې وو، هغوی همیشه غوښتل وو چې په دغه سیمه کې چې ایران سره سرحد ده اقلا په دغه سیمه کې باید امریکایان او انګلیسان ضعیف شي، داسې مراکز ونه لري چې دغه ځای نه دوی مونیټر کړي. دغو نه وروسته چې کله منصور ووژل شو، بیا خو یو ډول ایران او د هلمندي طالبانو ترمنځ یو ژور تعلقات جوړ شولو. هغه زخمیان چې پخوا به په دودیز ډول پاکستان ته راوړل کېدل، هغوی مشهد او ایران ته وړل کېدل، د هلمند طالبانو یو پر یو چینل ایران سره خلاص ول. دی مله یو خدای دې چې دوی دواړو د امریکای ضد احساسات لرل. دوی موجه ده چې ایران سره طالبانو تعلقات دومره وسی نو، ځکه چې ایران بیا هم شکوک او شبهات لرل دی په هر لحاظ باندې، په جبه په لحاظ باندې، مذهب په لحاظ باندې. خو بیا هم د طالب پاکستان چې کوم تعلق و له پاکستان سره، دغه شاید 15 برخه د افغان طالبانو تعلق به له ایران سره جوړ و. زه فکر نه کوم چې القاعده دې دومره واک ولري چې دوی دې د ایران ټول مقاومت وچلی اسلام امریکې پر خلاف. ایران ته هم القاعده کسان هغه وخلاړو چې کله په پاکستان کې د پاکستان عملیات په ځینو سیمو کې په قبایلي سیمو کې زیات شو، د دې مشران او جوړ شو. یو دوه درې کسه شاید صاحب العدل او یا شیخ عبدالرحمن یا څو کسان شاید
0: ایران کې وي. سمیسب دسې وبخی دې کې لږ دا ټکه زبان پوم. تاسو ویل چې پاکستان کې دنه د حقانی شبکې چې کوم ډېر کانټاکټ په کلوز د القاعده سره، د هغو د القاعده خلاف پاکستان عملیات زیات شوه په کوم وخت کې؟ د اپریشن ضربه حق نمک خبره کوي، دا غو خبره کوي، دا
3: وخت 2009 کلونو کې یا په دغه کلونو کې چې د امریکې فشار زیات شولو، هر ځل به په ډرون الوتکو کې د القاعده مشران په پاکستانی قبایلي سیمو کې وجل کېدل، او د دې مشران تقریبا اکثره وو چې د غوی نه وروسته دوی دا فکر وکړلو چې د دې نه بهتره ایران به چالته پټ شي، ځکه چې هلته اقلا د ډرون الوتکو خطر د دوی په سر باندې نشته. ده او نه
0: سمه ده. او بخې ما سره وخت کم پاتې کیږي، پوه شو. زه غواړم هغې مختار صاحب تاسو په دې باندې رای وکړم. د ایران سره طالبانو رانزدېکیت نظریاتي وو، ضرورت وو، د امریکا په رقابت کې وو، د آیسس خراسان علت وو، قبل سه علت وو، موږ پوه کې تاسو سپې کړل لرې
1: د ایران د منافعو علت وو. ایران په جمهوریت کې هم د جمهوریت سره روابط درلود، هم د طالبانو سره روابط درلود. هر استخباراتي ملک په ګاونډیان کې هم مخالف سره او هم موافق سره روابط لري. د ایران ستراتیژي د افغانستان په حق له بالکل د پاکستان په سیرو. ایران په فرهنګي اطلاعاتي زمینو کې ډیر سخت په افغانستان کې فعال و، او هماغه وخت کې دمه سره چې امریکایانو ته صدمه ورکړي، طالبانو سره ښه تعلق درلود، خو دا د ایران د منافعو په رڼا کې ورسره و. دا یو موضوع. دویم موضوع دلته د پاسپورټونو خبره وسو. افغانان من درې څلور میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي، تقریبا د دوی له شل دېرش څلوېښت زره کسانې ټول افغاني پاکستاني پاسپورټونه لري، امریکایي پاسپورټونه لري او د ایراني پاسپورټونه لري. اما دوی ته موږ داسې اطلاق نشو کولی چې د دې لپاره چې خارجي پاسپورټ ولري نو هغه نشي کولی د خپل
0: محترم وو خو محترم هادي مختار صاحب د یو عام کتن لپاره د رحمان بدری لپاره د یو بل هیواد پاسپورټ اغسل او د یو لوی ستر تحریک د مشر لپاره د یو هیواد پاسپورټ اغسل چې دغه خطوپیر دینو
1: اجازه راکړئ چې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړم او وضاحت وکړم. وضاحت ولرم، طالبانو په نړیوال سټیج کې د امریکا لخوا ترهګر معرفي شو. امریکا د طالبانو په لټن کې یو. امریکا د طالبانو ټول مشران یې بنا و اکثریت ګونتوانمو ته وړي وو. اکثره د طالبانو کورونه بمبار کړي وو، مشران یې وژلي وو. طالبان باید څه کول؟ طالبان مجبور وو د یو استخباراتي او اطلاعاتي او امنیتي جګړې سره مخامخ و چې داسې یو حالت تا ته هم راشي، د هر یو ملک پاسپورټ اخلي او کولی شي چې ځان ورپورې. په دا حساب هغه حساسو شرایطو کې سمویده جګړه، استخباراتي جګړه او نیابتي جګړه، په شرایطو کې افغانان مجبور وو، هغه دوی مجبور چې ځان ته ولاره پیدا کړي. دا خبرې یو اړخ، بل د خبرې بل اړخ دا دی چې اوس په دې اوسنۍ کانټیکس کې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې په یو ملي اجماع په توافق ورسیږي، د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي، په یو ملت محور سیاست افغانستان د نړیوال انزوانه وباسي، طالبان ټول خپل ملت بسیج کړي که هغه په هر ځای کې دی، ځکه د افغانستان د ملت یووالی او بسیج او یو ملي جرګه غوښتل هم طالبانو ته مشروعیت ورکوي او هم افغانستان د نړیوال انزوانه باسي. زموږ غوښتنه همدا ده او د همدغه میکانیزم تر سوري لاندې باید ټول افغانان ټول مشترکاً کار وکړي. استدلال مو دا دی، تاسو ما غږ لرئ، استدلال مو دا دی، استدلال مو دا دی، استدلال مو دا دی چې افغانستان کې هغه چې افغان وي، هغه چې افغانستان ته متحد وي، هغه چې په افغانستان په ارزښت او باور باندې اعتقاد او باور لري، هغه به د امریکا ښکېلاک هیڅکله د افغانستان په جغرافیه کې توجیه نه کړي. شهید اختر محمد منصور د خپلو ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو قرباني سو او پاک الله د شهادت په پل بارګاه کې قبول او منظور و.
0: مختار صاحب مهرباني، کاش کما سره موقوي به بنور هم درکړي، خو وخت راځي خدمت سمې سبزه سم سره یوازې دوه دقیقې پاتې، یو دقیقه تاسو، یو دقیقه جنرال صاحب ته ورکوم. آیا څنګه تاسو په شروع کې ویلي وو چې د وفاداری ټکی به بیا ویلو، آیا اوس هم طالبانو کې د وفاداری د قبیلوي استخباراتي او شخصي بحران تاسو وینئ موجود دی کنه ختم شوی دی؟ سمې سبزه سم سلويخ ثانیه او بیا جنرال صاحب سلويخ ثانیه و ختم دی.
3: دقیقاً اوس هم علمیت او پوها او ډاکټر ډاکټریو دا اهمیت نه لري، خپل وفاداری مهمه ده. البته متاسفانه ډاکټر صاحب چې کوم د ښکېلاک لفظ استعمالوي، متاسفانه په افغانستان کې هر ښکېلاک چې پیل شوی دغه بل ښکېلاک پیلامه ده. په پاکستان کې ناس یم، هغه ښکېلاک ځان د ښکېلاک نه وایم، خو هلته چې امریکا راغلې ده هغه ته ښکېلاک وایم. پاکستان نه راځم، خپل قوم وژنم، خپل ملت وژنم، خپل شمالو باندې په مخونو باندې ورته تیزاب شیندم، هغه جهاد کړلو په پاکستان او امریکا چې راغلی هغه ښکېلاک ده. متاسفانه افغانستان داسې یو ګډوډ تاریخ ده چې ښکېلاک او خپلواک
0: مهرباني او تاسو جنرال صاحب
2: زه نه غواړم چې په دغه کوم باس چې رامنځته کېږي په دا هغه په ټکو باندې سړی باس وکړي چې هغه د باس وړ نه یو، هغه د واقعیتونو نه ډېر واټن ولري. پرسته اکتفا کما چې هغه یو واقعیت څرګند که چې هایا دغه جګړې چې په موږ باندې تپل شوی زمونږ د هیواد لپاره کوم سوکالی راوړي یا کوم حاکمیت چې نن په موږ تپل شوی دی، آیا په دې کې موږ کوم سوکالی چې دغه یو دا تمه لرو؟ افغانان
0: ډیره مننه،
2: ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، نه تاسو
0: ډیره مننه جنرال صاحب، جنرال صاحب ډیره مننه، ډیره مننه تاسو جنرال صاحب، وخت به ختم شو، متشکر تاسو سمی سبزی صاحب، حاتم مختار صاحب او جنرال شنواره صاحب، ډیره مننه چې ما سره ملګری شوی وای، ډیره مننه. همدا وا دنس پړنا زرحمان بودرم په مخه مخه.

د طالبانو پخوانی مشر ملا منصور د افغانستان د جګړې سیاست او پټو اړیکو د یو داسې فصل کې صدا چې لا هم پر ګڼ رازونه او پوښتنې راسرخي. هغه سړی چې د طالبانو په لیکو کې د واک، پیسو او نفوذ تر ټولو قوي څیره بلل کېده، په 2016 کال کې د مې په 20مه د بلوچستان په احمدوال سیمه کې د امریکایي ډرون په برید کې وژل شو. د منصور د ایران سره څه تعلق و؟ ولې امریکا د هغه هر حرکت څاره؟ او څنګه د پاکستان، ایران، اماراتو او حتی روسیې نومونه د هغه له سفرونو او اړیکو سره وتړل شول؟ په نننۍ خپرونه کې به بحث کوو چې اختر منصور څنګه د ملا عمر له نږدې ملګري د طالبانو تر مشرۍ ورورسېد، ولې د طالبانو دننه مخالفتونه راوپارول، او څنګه یې مرګ د سیمې د استخباراتي لوبو یو حساس پړاو بدل کړ.

0: سړی مشي زه رحمان بودریم دا سپړنه ده د بلوچستان په کوټه ښار کې یوې 14 کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي. بلوس بلتون پالې ډلې یا بی ایل اے د 14 مسؤلیت منلې. د یو شمېر چارواکو تر څنګ د پاکستان د ریلوي وزیر محمد حنیف عباسي په کوټه کې 14 غندلې. اوس راځو د نن موضوع ته چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په حق لده. اهم په دې اړه په سر کې ګورو د همکار نجیب پاسون رپورټ.
1: د بلوچستان د تودې دښتې پر غاړه یو سوځېدلی موټر همدلته د 2014 کال د مې په 20مه د طالبانو دویم مشر اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. هغه کس چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو ځواکمن مالي مسؤول پاتې سوی و، له هغې ورځې لس کاله تیریږي. اختر محمد منصور د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی و او د طالبانو له بنسټګرو څیرو سره یې نږدې اړیکې لرلې. د شوروي ضد جګړو پر مهال یې وسله واله جګړه پیل کړه او وروسته د طالبانو له تحریک سره یو ځای سو. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې پر مهال د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر و، خو تر 2001 کال وروسته ورو ورو د طالبانو تر ټولو ځواکمن مالی او پر سیاسي شخصیت بدل سو. ویل کیږي کله چې په 2013 کال کې ملا محمد عمر مړ سو، دا راز تر دوو کلونو منصور پټ ساتلی و. په همدې موده کې فرمانونه، پیغامونه او لارښوونې د ملا عمر په نوم خپرېدې، خو اصلي واک د ملا اختر محمد منصور په لاس کې و. په 2015 کال کې طالبانو بالاخره د ملا عمر مړینه اعلان کړه او اختر محمد منصور یې د دې ډلې د دویم امیر په توګه وټاکه. خو د هغه ټاکنه له سختو اختلافونو خالی نه وه. ملا قیم ذاکر، ملا محمد یعقوب او ځینو نورو طالب مشرانو د هغه له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د واکمنۍ په لنډه دوره کې منصور له یوې خوا جګړې پراخې کړې او له بلې خوا یې د سولې خبرو ملاتړ هم کاوه. هغه له ایران، روسیې او ځینو سیمه ییزو کړیو سره اړیکې پراخې کړې، هغه اړیکې چې وروسته یې د مرګ له مهمو لامیرونو وبلل شوې. امریکایي چارواکو ویل منصور د پاکستان او ایران ترمنځ په تګ راتګ کې تر څار لاندې و او بالاخره د بلوچستان په ایالت کې د امریکایي ډرون برید هدف وګرځېد. اختر محمد منصور د طالبانو په تاریخ کې هغه څیره ګڼل کیږي چې هم یې جګړه رهبري کړه، هم یې سیاسي اړیکې پراخې کړې او هم یې د سیمه ییزو لوبو ترمنځ ژوند وکړ.
0: یو ور بیا سړی مشه راځئ چې په دې موضوع باندې د نن میلمنو سره با شروع کړو. زموږ لومړی میلمه دی خبریال او د چارو شنونکي سمیع سبزی صاحب، د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتم مختار او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویان جناب اجمل عمر شنواره. درې واړو محترمو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علیم. سړی مشه تشکر. سمی سبزی صاحب، ستاسو نه پوښتنه شروع کوم. ملا عمر منصور څوک و؟ ملا اختر منصور څوک و؟ زموږ په رپورټ کې وویل شو، آیا ملا اختر منصور یوازې یو طالب مشر و که د سیمې د استخباراتي او جیو پولیټیکو لوبو یو مهم لوبغاړی هم و؟ موږ پوه کړی سبزی صاحب.
2: ډېره مننه بنرای صاحب تاسو ته، میلمنو ته او د تلویزیون لیدونکو ته. زه ملا منصور د 1993 کال نه چې کله منصور په پېښور کې یو مدرسه کې سبق ویلې، بلکې ابتدایي دورې سبقونه یې هغه وخت نه پېژنم. دې په هغه وخت کې هم یو ډول د پاکستاني مدرسو کې چې کوم افغان طالبان وو، د دوی به خپل یو هغه سټوډنټ یا د محصلینو یو طالبانو یو ټولنه وه، څنګه چې په کالجونو پوهنتونونو کې وي. دې کې هم دی فعال وو. د صدر ابراهیم چې اوس مهم دی وزارت داخلي، د دته صدر ځکه وایي چې دی دغه سټوډنټ د اسلامي طلبای افغانستان سټوډنټ صدر وو یا مشر وو. دی سره یو ډول مرستیال وو، یعنی هغه وخت نه هم یو ډول فعال شخصیت وو. خو دې زما یاد شي چې یو ځل زه د خپل پلار دکان کې ناست وم، ما بی بی سی سره کار کوو. دې رالو چې سبا مونږ مدرسه تړو او تقریبا شپږ اووه ګاډي مونږ نیولې دي که تاسو زمونږ په تګ باندې چې مونږ طالبانو سره یو ځای کېږو. دا تقریبا د طالبانو تحریک یو اته میاشتې تېرې شوې وې. چې دې د پیښور د کوهاد روډ نه دلته کې ځان سره ګڼ شمېر طالبان بوتللو او کندهار ته ولاړو. چون د دې تعلق چې وو یو ډېر مالدار فیملی سره وو په اساکزی فیملی د بندي تیمور او د هلمند. دلته اکثره هغه کسان اوسیږي چې دوی په اړه ویل کېږي چې دوی ډېر زیات د تاریاکو دغه سیمه وه او ګلاغا چې کوم اوس د بدري په نوم باندې وزیر معدن د هغه هم د دوی تربور وړو. دوی په دې تحریک کې ډېر ورو د کندهار د هوایي ډګر مسول شو او کله چې د هندوستان یو جهاز وتختول شو هغه وقع هم دا د دوه وختو چې کله د کندهار په ایرپورټ مسول او بیا هغه جهاز لاړلو او د حیثیتو سره وچت شو. وروسته د سیول ایویشن منسټر شولو وزیر شولو. بیا په شمالي افغانستان کې چې کله مزار طالبان نږدې شولو هلته کې گرفتار شولو او زما یاد چې وروسته هم بیا پېښور ته راغلی سر مې تکلیف وو. بیا موږ یو ډاکټر ته ورته مشوره وکړه چې دلته لاړ شي. زموږ سره هغه وخت نه دا جرنلسټک اپروچ هم لرلو. یعنی اکثره طالبان مشران په هغه وخت میډیا سره تعلق نه ساتلو. په دې ما ته وی چې خپل ملګري جرنلستان راوړه سبا زمونږ طالبان جوائن کوم. نو ابتدا نه داسې پولیټیکل سوچ لرلو. خو ینګ سړی وو ځوان سړی وو او د نورو طالبانو مشرانو سره یې توفیر په همدې کې وو. خو تر ټولو چې کله د طالبانو سکوت 2001 کال کې وشو د دې نه مخکې دی د ترانسپورټ وزیر وو. په دغه وخت کې ویل کېدلو چې د افغانستان کوم جهازونه د آریانا دوبۍ ته تللو په یو کې ډېر زیات قاچاق کېدلو. او بیا په دې باندې یو کس یو بهرني جورنالیست کیلر مرچنټ په نوم باندې پرایو کتاب ولیکلو چې څنګه دغه پیسو باندې به دوی راتللو او بیا به هغه خرڅېدل. بیا یو ځل 98 کې دی جرمني ته برالو او جرمني فرانکفورت کې وو. بیا چک ریپبلک ته لاړو چې تر څو د طالبانو د هلیکوپټرو دپاره. یعنی هغه وخت نه داسې لکه د طالبانو هغه ټیپیکل طالبانو حیثیت نه وو چې په یو ځای کې کینی خلوت کې کینی. خو کمال دا و چې د دې نه وروسته سکوت نه وروسته د دې اهمیت ځکه اوچت پاتې شو چې د سره د طالبانو د مالي چارو یعنی پیسې ډېرې وې. د دې
0: وو بخنه دی ویزه د خبريال په توګه اختیا کړه ته وی مانو دا ټوله کس چې تاسو کوي ز غواړم چې ډیره په غور تر اخره ورما. حقیقت کې هم دا هغه واقعیات و چې ډیر زیات اهمیت لري خپل سر ګلې دل ملاقاتونه وغيرها وغيرها. البته ما په سر کې غوښتل تاسو خو یو د یو جاز ذکر وکړو. ز غواړم هغه تصدیق کوم ول د 1999 يم د انډین ايرباس 300 یا فلایت 814 اته سو سوار لسته. سو هغه واقع چې د کټمنډو نه د اظهر مسعود لپاره راخته تختول شوی وو او د مشتاق زرګر لپاره هم هغه جاز په وخت کې د هوایي ډګر مشر ووم د هوایي میدانونو د چلن مشر وو. دغه ته مشاره کوله.
2: بالکل غالبا نه نو د سواتن یو او بیا کې
0: مشتاق زرګر وغیرہ راخلاص شو. اوس ما پوښتنه اصل کې دا و چې د استخباراتي جیو پولیټیکو لوبو مهم لوبغاړي څنګه جوړ شو. تاسو کوم قصو کړو دینه پرته ما په دې باندې ځان په اول غوښتل لکه هغه ځای ته د څنګه ورسېدو.
2: دا یو کمال دا و چې د لیری و پکې لکه نور طالبان دومره یاره نه و پکې. د پاسپورټ هم جوړ کو د دینه مخکې هم د ما تاسو ته هرڅو کو چې د سوزل یورپ تم راغلی وو دا اریانا دا الوتکو یا د کوپترو دا ساده سامان د پاره. نو د سره یو دا یو سوچ و چې د مشر شولو او مشر خوشکولو امبیشن یو چې مشر شي. دغه نو رستا اراده هم سفر کولو عرب امارات هم سفر کولو. یعنی په طالبانو کې د دغه د ځړورتیا چې زه نو وایم چې دای د فوق العاده د نورو طالبانو نه مختلف وو یا علم مکمل کړی نو ما خیال د اخیری رتبه کې وو چې سبا کې ویلي. خو د دې د یو ډول په طالبانو کې دننه داسې یو سوچ وو چې انټرنیشنل ریلیشن هم وي او دا د قطر دفتر هم ویل کېږي چې د ده په امر باندې د ده په اجازه باندې جوړ شولو چې یو ته یو کې ورکړه چې تاسو نړیوالې ټولنې سره روابط ښه کیا. نو همدغه روابط وو چې دې په عالم کړلو د ته مشري ورکړه. یعنې زه خپله حیران شوم چې دومره د یعنی دومره سینیئر نو دومره نو چې د امیر المؤمنین وټاکل شو او د همدا مسله و چې د امیر المؤمنین کې ټاکل کېدو نو وروسته اختلافات رامنځته کړو ځکه چې د ډېر سینیئر کسانو
0: اختلافاتو باندې بحث وکړو. په اختلافاتو بحث وکړو تاسو داسې تصدیقوي چې وو د کانټاکټ یا رابطې وي. محترم ډاکټر حاتم مختار صاحب ملا اختر منصور یو عادي جنگي کمانډان وو او د طالبانو تر مشرۍ پورې ورورسېده. دا ډېر غټه چاته محب منصب یا څوکۍ د طالبانو په عہدو چکم تقسیم کیږي په دې کې. خو په دې باندې بیا ډېر شکونه سن چې په مطبوعاتو کې ماړو منې پښتنو وکړل او ډېر دغه مخالفین هم داسې وایي چې دا ګوې د شورا پریکړه نه وه، دا د پاکستان د استخباراتو انجینرشی به ټاکنه وه. سرحد پورې د ملا منصور اختر پاک له دا داوی سمې تاسو فکر کوي ګڼئ؟ او که دا انجینرشی به ونه څنګه پاکستان وتوانېد چې دی یې د طالبانو تر مشرۍ ور ورسو، ولې به رسول غوښتل مونږ پوه کړئ؟
2: او سلام تاسو ته او
0: ستاسو
2: درنو
0: میلمنو
2: ته، د افغانستان قدرمند او عزتمند ولس ته، د دې مخ کې دی وړه کې چې کوم حادثه شوی هغه په کلکو الفاظو غندم. اجازه راکړئ چې دا چې په افغانستان کې هر موضوع د پاکستان د استخباراتو له ادرسه مطرحېږي، دا روایتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ نشو کولی چې هر روایت تایید کو او د هر روایت په بنیاد خپل څېړنیز بیس ورکړو. خو همدومره ویلی شو چې شهید اختر محمد منصور په ډیرو سختو شرایطو کې وشو توانېدلی چې د امریکا د ښکېلاک تر سوری لاندې خپل مجاهدین بسیج کړي او جنګونو ته وده ورکړي، او همدغه د ده جرأت او جسارت دا و چې وشو توانېدلی چې د سیمه ایزو استخباراتو سره خپل روابط ټینګ کړي. ګوري، افغانستان په هغه وخت کې قطعا چې امریکا د په افغانستان کې شتون درلود، طالبان بل لارې نه درلود پرته له دې چې پاکستان او د روسانو او د چینایانو سره ښه روابط ولري او د ایران سره ښه روابط ولري، د دې لپاره چې د خپل خاورې او د خپل جغرافیا او خپل مقدساتو نه دفاع وکړي، د دوی سره ډېر ښه روابط و. اما څنګه د دې که په ستراتیژیک لحاظ ورته فکر کوو او دقیق متوجه کیږو، د امریکا ښکېلاک د افغانستان یا د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه و. وجه دا وه چې منصور وشو توانېدلی چې خپل خلک هم بسیج کې سره د اختلافات هم و، خو په نتیجه کې وشو توانېدلی چې د ملا عمر د وفات هغه تاریخ هم ونښني، یو دوم داسې سختو استخباراتي حالاتو کې خپل طالبان او مجاهدین بسیج کړي. دا د زکاوت او صلاحیتو دویم موضوع دا دی چې د منصور د حقانیت لپاره دومره به کفایت کوي چې د امریکا ډرون دی په شهادت ورسید. یعنی معنا دا دی چې دا د امریکا د ښکېلاک پر ضد و، په تاریخ کې من حیث یو مؤثر شخص په خلک یادوي، آینده نسلونه به په داسې افرادو تاغونه او حقانی لیکي. او دکې هیڅ هم شک نشته چې استخبارات په زموږ په سیمه کې روایتونه هم جوړوي او هغه روایتونو ته مختلف آدرسونه او موضوع ته مطرح کی. زما فهمده او باور هغه دا دی چې منصور یو زیرک، آگاه او په مسایلو خو او په استخباراتي جګړو یې سره خلاص و.
0: یعنی تاسو داسې وایئ چې حاتم مختار صاحب، دا د طالبانو د شورا سوچه پریکړه وه په دې کې د کوم هیواد د استخباراتو خواهشات نه وو شامل؟ که دا ستاسې وایئ نو بیا په دې باندې اختلاف د ده تایید کېدونه وروسته دونه غټ اختلافونه او جنجالونه ولې وو؟ بیا
2: موضوع داسې دی، ښه استخبارات خو په افغانستان کې ډېر فراخ ونډه لري، نه په افغانستان کې. په دې سیمه کې کله ملک چې په داسې یو حالت سره افغانستان مبتلا سو، د روسانو د ښکېلاک نه خلاص سو، امریکا پرې غالب سو، امریکایان راغی، استخبارات په خپل رول درلود. اما دا چې قطعا استخبارات د په ټاکنو کې لاس درلود، فکر کوم مبالغه به وي. او طالبان ځان ته داسې یو سټرکچر او داسې یو میکانیزم لري چې هغه په یو شورا باور لري او د یو شورا تر سوري لاندې خپل زعیم ټاکي او د هغه تر سوري لاندې کار کوي. هو، په طالبانو کې لکه مولوي عبدالمنان نیازی او نور داسې شخصیتونه دي سره مخالفت درلود، اما من المجموع طالبان د ده تر قیادت لاندې د جګړې ته د امریکا پر ضد او د هغه وخت دولت پر ضد کار کوي.
0: سمه ده، راسره اوسه زه نورې پوښتنې هم درنه لرم. جنرال شینواری صاحب، ډېره مننه تاسې موږ سره ملګري شوی، مهرباني. د ډاکټر صاحب یو خبر وکړه، ښه زما یو میلمه زما غږ نه لري که زما تکنیکی همکاران تاسو وګورئ خپل تاسو خپل د غږ بټن چې دی ستاسو غږ شته دی خو ستاسو کم بټن چې دی که تاسو هغه وګورئ زما غږ درځي کله درځي اسی نه چې ستاسو زما د غږ بټن بند کړی وي جنرال شینواری صاحب کله پورې چې زما غږ تاسو درځي زه غواړم تاسو ما ته ځواب راکړئ کچري تاسو خپل غږ بټن سم راسم کړئ نو زه فکر کوم زما غږ به واورئ ځکه ستاسو غږ زه اورم کناوری تر اوسه پورې شینواری صاحب نو موږ نور ملګری کول شو چې هغه ته هغه دلار شو ښه د سمی سبزی صاحب دا د حاتم مختار صاحب خبرو کړله چې دا غد ایمانداری په آسانو ټکو کې زه وایم تر ټولو غټ ثبوت دار چې امریکا هغه په شهادت پر ورسو سمجھ دی ویل ولې د امریکا لپاره مولا اختر منصور دومره غټ هدف وو چې پاکستان کې پر مستقیم ډرون برید وکړه دا واقعي امریکا د ځان لپاره د خطر بالا نظر ته توګه باندې کړه د پشا د ایران یا نور هم د پاکستان یا د طالبانو ترمنځ کوم داسې کانټاکټ دی وژنه کې موږ په وکړه تاسو سپیکر کوئ دا شاندار
2: زه فکر کوم چې مولا اختر منصور یو ډول خوش چانس هم وو ځکه چې د لیډرشپ په لائن اف کې نو په قطار کې نو چې دا مقام ته ورسیږي ځکه چې ملا برادر ونیول شو امراو عبید الله خان د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړله او یو ډول دته لاره هواره شوله چې په دې مابین کې څوک نه وو خو د ده تر شا د ده امیر جوړېدلو تر شا اوس هم زه وایم چې د ملا ګل آغا خوند چې د ده نږدې تربور هم دی اوس د وزیر دی هغه یو کردار وو او هغې وجه دا وه چې دوی د طالبانو مالی سرچینې په کنټرول کې لرلې او طالبان په دغه وخت کې مقاومت هم کول وو جګړه هم کوله د ملا عمر خوند مرګ هم پټ کړی وو نو کله چې امیر المؤمنین شو ظاهره خبره ده بیا خو نو یو مطلوب شخصیت شو او زه فکر نه کوم چې یعنی امریکا دې په دوبانې کوم تر هم کړی وای چې هغه په پاکستان کې پیدا کړی وای په افغانستان کې پیدا کړی وای دغه دې وجلو هڅه خو خامخا کوله خو زه فکر کوم چې د دې خپل دغه یو ډول حد نه زیات پر اعتمادي سفرونه او پاسپورت استعمالول او ایران ته سفر کول دوبۍ ته سفر کول دا هم د دې سبب شولو چې یو ډول امریکایانو غوښتلو چې داسې یو کس نه وي چې هغه د جګړې لپاره د خپل مقاومت لپاره د پاکستان وروسته نوري سرچینې هم پیدا کړې او دا هم یو د دې سبب کېدای شي کله کله ځینې استخباراتي چینلونه داسې وي چې هغه غواړي یو مشر په یو وخت کې لمنځه یوسي دوی فکر کوي چې د مرګ وروسته به نور مشکلات رامنځته شي د دې نه به سخت دریځه کسان راشي او ادرسونه به هم ورسره خو لمنځه به نه وړلو خو بالاخره د ملا اختر محمد منصور دی وجل کېدو یا وجه دا هم وه چې پاکستان باندې چې هغه وخت کې د افغان حکومت او د امریکې د ډبل ګیم هغه شکوک شبهات وو د هغه د اثبات لپاره یې دا کار وکړلو چې تر څو دوی ته اثبات ورسوي چې دا د طالبانو مشر د ایران نه راځي او پاسپورټ باندې دخولي ټاپه لګېږي او بیا په لاره کې په خپل موټر کې وشتل کېږي او پاسپورټ یې هم په سینه باندې پروت وي چې دا زما پاسپورټ دی نو زه فکر کوم چې دې تر شا اهداف په څرګند دي او د خو مطلب شخص وو او د دې اشتباهات هم د دې سبب شو چې هم طالبانو ته یو زیان ورسېږي او په ورته وخت کې پاکستان هم یو ډول ډېر قوي دور باندې امبیرس کی
0: سمه ده زه سبزی صاحب د ده په ټاکنو باندې هم لږ یو پوښتنه بله کول غواړم حاتم مختار صاحب اساسې نه او هغه دا چې د سره د لیدونکو اردونو په خاطر به موږ ته وایې په دې چې شینواری صاحب سره خبرې کوم د هغې نه وروستو چې د سره په ټاکنو کې د ده په وخت کې د ده چې کوم شورا پرېکړه کوله نور څوک امیدواران وو د امارت او هغه کومه نقطه وه چې طالبانو شورا دې د مشر په توګه وټاکه دا نورې ونه ټاکل دا یو نقطه غواړم مانه پاتې شو خو زه جنرال صاحب تازه ماغه غوښاورې جنرال ها مننه او بخې مالو منه پښتنه چې کم تاسو نه کوله پغې مو باسو که زه بوس راشم یو بل پښتنه ته وخت بیا پاد کمیږي را سره د مولا اختر منصور صاحب مونږ ته خو سبزی صاحب ول چې شتمنې کور نه نه وو په سر کې ادارته ول خو بیا هم د بانک حسابونه روستو چې په مطبوعاتو کې راغل د فراخه بانک حسابونه مطبوعاتو کې راغل د کورنیو جیدادونو نه پرته دغه د اسناد د جالي او مشکوکو پاکلم ډی ریپورتونه مخې ته راغل دا ریپورتونه تاسو د طالبانو د ساده ژوند له تبلیغاتو سره په سمون کې وینې نه طالبان چې په کم انداز کې د خپل مشرانو په جنګلو کوي خپل امت ته هغه د یو ساده ژوند تشبیه ورکوي. خو دلته خدا ملا اختر منصور صاحب کروپتی او رپتی په توګه دنیا ته دنیا پیژني او د نړۍ د استخبارات سره کانټیکټ دی. دا د نظریې د توپیر په توګه وینې تاسې.
3: سلام بنیر صاحب پتاسو قدرمنو میلمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو. بنیر صاحب تاسو وګورئ د افغانستان دغه 50 کلن ناورین ته چې موږ کتنه وکړو متاسفانه او بدبختانه هر ګوند هر ډله چې حاکمیت ته رسیدلې ده هغوی د شفافیت یا روڼتوب یا د صداقت یا د هوډمندۍ ادعا درلودله. ولې متاسفانه کله چې بیا څېړنې کوي دي د هماغه ډلو ټپلو ترمنځ په غړي یا مشرتابه یا د مشرتابه نور غړي متاسفانه په مختلفو ناخوالو اخته وو چې د هغې جملې نه د ثروت راټولولو مثلا د قدرت ساتلو د ټولو دپاره هغه لومړیتوب د دې په ځای چې ملي ګټې ولري د افغانستان راتلونکي د هغوی دپاره په لومړیتوب کې د هرې ډلې ټپلې که موږ پلټنه وکړو د داسې ناخوالو او د داسې تشو نه به خالي نه وي. ولې که په ځانګړي ډول د دوی هغه کړنو ترای شو دوی تر هغه پورې چې د طالبانو سره یوځای شوي نو په مدرسه کې وو دوی دا تجربه د کومه کړله چې بیا راسن راځي او په امارت کې پوځي یا اقتصادي یا مالی مسؤلیت پاک غاړه اخلي. دا غیر وروسته بیا د هوایی ډګر د کندهار د هوایی ډګر او د کابل د نیول وروسته بیا د هوایی چلند د وزیر په توګه او په عین ترتیب باندې دوی دومره صلاحیت درلوده چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې ام ملکی برخه د اوئی تشکیلات د اوئی او هم د پوزی برخه دا دواړه دوی مدیریت کول. نه دي دواړو
0: شنواری سے بخنه دی جنرال شنواری سے بخنه دی منګ په لومړی برخه کې ممکنه تاسو څنګه سم نیور دی دغه برخه ډیره په تفصیل سره په باس وک ما غوښتل چې دا د طالبانو چې کم ژوند د ساده ژوند د او د شتمنتیا
3: بنیاد څنګه ته اجازه راکړي دلته ګوره ډېر یو مهم ټکی دی. کله چې اختر محمد منصور د هوایي چلند یا د هوایي ترانسپورت وزیر ټاکل کیږي دا د دې صلاحیت لري چې په پوځي برخه کې هم هغه پوځي کوم تشکیلات چې دي دا وایي هغه هم د دې نه متاثر وي. یعنی دا ساده څوک نه و د هغه لومړي سر نه چې کله دا ګمارل کېده او د طالبانو نه ملاتړ کوو. ولې یو ټکی چې مهم دی هغه دغه دی د لومړی دورې په طالبانو کې کاغه منګ د ملا رباني را واخلو کاغه منګ اجي ملا عبدالله را واخلو پا وزیرو او د هغې نه راوروسته ملا دادالله را واخلو ملا فضل ونیسو ملا ضعیف ونیسو تر اختر محمد منصور پورې دا هغه افراد او اشخاص وو چې دوی د پاکستان په خصمانه کړنو باندې پوه شوي وو او دوی نور نه غوښتل چې د پاکستان د پالیسۍ مطابق باندې د خپل واک او ځواک نه ګټه پورته کړي د افغانستان په کرکیچ یا د افغانستان په جګړه کې. همدغه وو چې د اختر محمد منصور دغه ابتکار په لاس کې واخیسته چې د ایران سره او نورو ځینې نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي او په ځانګړي ډول د ایران سره د تګ راتک د دې باعث هم شو چې د ځانګړو هوایي عملیاتو تر برید لاندې راشي. په عین ترتیب باندې ځای لري چې وویل چې پاکستان په دې کې هماغه کوم دوه مخی سیاست چې کوو یا ډبل رول چې لوبوو په دغه عملیاتو کې هم پاکستان مستقیما سهیم وو او بل پاکستان دغه زمینه خپله مساعدوله د هغه طالبانو دپاره چې هغوی د هوایي یا ځمکني یا د نیولو د حملاتو یا بریدونو لاندې راشي چې د پاکستان سره ډېر اړخ نه لګاو. ولې د عین ترتیب باندې د هغوی دپاره نور فرصتونه متحدول مثلا کوم مستعار نوم باندې پاکستاني پاسپورت ورته ورکړ شوی و. آیا دا امکان لري چې د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د حکومت د پټ دا پاسپورت ورکړ شوی چې نه؟
0: نو زه دې کې لږ وضاحت غواړم. تاسې د خبرو نه خو ما دا تاثر اغسته ګویا د پاکستان بیا وروسته په ناخوښۍ د په وجه باندې د ده باندې حمله شوې. یعنې پاکستان وروسته ناخوښه وو دا تاثر مې واغسته. نو پاکستان چې دې له منځه وړه نو بیا یې چې کوم بل مشر منځته راوړل نو هغه تاسې دا فکر کوو چې هغه د پاکستان خپل سړی راوسته او د پاکستان د خواهشاتو یا د سازشونو لپاره چې هغه خواهشاتو هغه دا پروستو چې کوم مشر راغی هغه پاغې پوره وخته یعنی دا مطلب دی پاکستان خپل سړی راوست د درستو بیا
3: تاسو وګورئ د طالبانو اکثرا غړي په پاکستان کې زده کړې کړې دي ولی هغه د دې یو تعداد ډېر داسې افراد او اشخاص شته دي چې کله د پاکستان په خصمانه سیاستونو باندې دوی پوه شوي دي یا دې حد ته رسېدلي چې نور د پاکستان لاسپوچي ونه اوسېږي دوی عملا اقدام کړی چې قبل گئے په طالبانو په اوله دوره کې خپله ملا رباني وو ملا رباني د پاکستان د خصمانه سیاستونو سره نور اړخ نه لګاوه هغې د عربي هیوادونو سره د افغانستان د قضیې په هکله باندې د خبرو اترو دروازه خلاصه کړې وه چې په ډېر مرموز ډول باندې په پاکستان کې ووژل شو د هغې نه راوروسته چې ټولو نه د ملا عمر نه ملا عمر نه وروسته مقتدر کس د طالبانو په لومړۍ دوره کې او د 2001 کال نه راوروسته الحاج ملا عبید الله اخوند چې د دوی د دفاع وزیر وو حتی داسې اسناد شواهد شته دي چې کله چې د ملا عمر په کور باندې یو وارې په 2009 کال نیټه راته زما په ذهن کې وته ده کله چې د ملا عمر په کور باندې یو لوی بمی حمله وشوه او په هغې کې د هغې د کورنۍ ځینې غړي ووژل شو او ځینې ټپیان شو په هغې وخت کې چې ملا عمر سراسیمه او حتی ملا عبیدالله اخوند لاړ په کندهار کې واګې په خپل لاس کې واخیستې هغه
0: جنرال شنواری صاحب پاغې بخنه دیوی پاغې باندې خو زه فکر کومه سوک شک نه کوي د حاتم مختار صاحب نمونی ساته یوسفزی صاحب پورې چې په سیمه کې استخبارات چې دی هغه تل خپل رول په خپل انداز کې د مختلفو خو زما پوښتنه ځانګړې دا وه چې پاکستان کې ملا منصور د امریکا په ډرون حمله کې د پاکستان په تازه شو وژل شو نو د پاکستان د خپل مفاداتو لپاره ممکنه توګه بل سړی راوسته اوس چې کوم د طالبانو مشر دی دا اوس د پاکستان سړی دی مطلب دا پاکستان بل سړی راوسته کې دی بڑک
3: ګورې پاکستان په یو ډول نه په یو ډول په ټولو افرادو اشخاصو کې د طالبانو خپل رول هم لري او په هغه باندې اغیز هم لري پرته د هغه افرادو اشخاصو نه چې هغه سره بایکاټ کړی دی او هغوی مطلقا پاکستان پیژندلی دي رابه شو د ملا هیبت الله پاک له باندې تاسو ګورئ د هیبت الله پاک له باندې تر اوسه پورې هم ډېر ابهامات شته دي تر اوسه پورې یعنې خپله ګورې ملا سلام ضعیف چې د طالبانو د مشرتابه غړی مو او د طالبانو د محسسینو هغه وایي چې ما دا سړی تر اوسه پورې نه دی لیدلی یعنې د ملا هیبت الله پاک له باندې تر اوسه پورې ډېر ابهامات شته دي او همدغه ابهامات دي چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو باعث شوی دی دغه کوم ابهامات چې دي او کوم د عنوان نه لګول چې په دې مسایلو کې ولیدا چې مثلا د هغه څوک چې د پاکستان کې وو او پاکستان کې اوسېده او د هغې ځینه بیا د طالبانو په داسې یو اساسو شرایطو کې یو وخت کې چې هلته د دوهې مذاکرات هم پیلېدل او هلته د دنیا سره دغه د افغانستان پاک له باندې خبرې رامنځته کېدلې په عین وخت کې ملا منصور د من نه دي او ملا حبت الله هغه
0: سمه ده
3: ډول پوځي او سیاسي رول یې د طالبانو په تاریخ کې درلوده مشر ټاکل
0: سمه ده
3: فکر کوم په دې کې باندې
0: وو او مولا حبیب الله خونزاده صاحب پرده پوشی یا نراخ کار کې دل چې دی محضر تام تا دا ډېر پښتنه دی ډېر خلکو په ځینو کرا پورته کوي جنرال صاحب زه د دې مخ کې چې حاتم مختار صاحب تاسو راشمه یو شیبه غواړم د پسر کې باندې پښتنه پاتې وا چې سبزی صاحب نو ورو تاسو په بیا ځړ نه خپل سبزی صاحب د مولا اختر منصور پټاکنو کې د واځي امیدوار وو د امارت د امیر لپاره کنور امیدواران هم وو او دې په کوم بنیاد باندې په کوم صلاحیت سپیشل سکلز یا ځانګړي صلاحیتونه وچ دې په بنیاد مشر وټاکل شو سبزه سم لګ مختصر په ول شي
4: ا یو وجه خدا و چې څنګه ځانور مشران په زندانونو کې وو یا لمنځه تللی وو د هغه وخت کې یو ډول اکټینګ یا یعنی دغه یو مشرتابو حیثیت تر رسیدلی وو خوانه د ملا عمر اخوند د مرګ اعلان کېدلو خو د یو ډول خپل مشر جوړ شوی و همدغه مشر جوړېدل د حالت برابر کو چې دا کس مشر دی یو خبره به درځو کوم طالبانو کې دا مهمه نه ده چې یو کس څومره تعلیم کړی دی څومره مدرسه ویلې ده څومره دلته وفاداری مهمه ده کوم ملا منصور په ځای باندې یو ډیر عادي حتی انپړه یا به چې تعلیم نه وکړي هغه هم مشر شوی وایي کېدای سم دومره د نظام د طالبانو چې کوم یو نظام د دیننه دی یو بل سره د احترام او رشتہ د دین ناغو به چلول خو البته باید ارزو کما که هیبت الله خونزاده پزی اوس مولا منصور و شاید افغانستان په اوس حالت کې دومره نه پینځه زوا کوي نه په دومره بد حالت کې نه جنې کوئی مکتب نه لري پات شوی زکه چا کله نه دومره ویژن خو لرلو چې هیواد لدی باندې سفرونه کړی و دنیا لیدلې و هغه شاید دا سفرونه دې ته ما دا کړی و چې په اوسنی
0: حالت کې خو پدې موضوع څه فکر کوم ډېر زیات زینه په لره او کار کړی داسې ټکی ویل چې اهمیت وفاداری لري علمیت نه لري خو من خدا عبد الله خدا سے پکل چې څاور وغداري چې هغه د ځانته د مفتی شیخ الحدیث چې کوم رتبه نه لري پاغه باندې او فکرمندی خای او د طالبانو خو تصور دالي چې دوی نړۍ ته چې کوم خپل د امارت چې کوم د امیر المؤمنین تصور دی هغه احکامات اسلامی علمی بنیادی پو لري ځکه جاری کوي نو دوی ګویا په خپل کې وان پړ سړی دی نو دی بیا دا پو چې د نور نقلی او بیا په امر لیکي یعنی کې وان پړ سړی راشي بیا بداکار کوي
4: از ما خیال ده چې دلته دا وفاداری ټوله مهمه ده دوی کولی شي چې دا یو اسلامي علما دي دوی یو غیر مشوره ورکړي ده از ما چې څوم یعنی د اوس کوم وګوري طالبانو کې ډیر د وزیران شته چې شاید کوم تقریر چیرته کوي اول تقریر نه کوي هغه تقریر چیرته نه بعد راشي ترې واپس شي نو هغه د ساکت پات شي د خبرو توالم نه لري د لستلو توالم نه لري او یو سندري چې هغه خپل نظام سره د خپل ګوند سره د خپل لاغ تاریخ سره وفاداری دوام دغه وفاداری دوی د پاره مهمه ده پردا مهم نه ده چلته دو چار ډاکټر کړي دا مخامخ وزیر وی کوي یو ورځ به د مدرسې فاروق شیخ الحدیث وزیر دوی ورځ به دغه باډیګار راغلی هغه به په ځای باندې ناش وی نو دا د دوی نظام ته استرینت او قوت ورکړي دا ځکه دې په ستاره طریقه باندې نظام چلای وي د پاره وفاداری مهمه ده نه علمیت او نه جهانبینی او نه سیاست اصل کې دا چې دا یو ډول
0: وفاداری شاید وو او سب سے وہ وفاداری شاید سیاست کے ٹول مہم ٹکے ذکر ہوئی امریکہ چکم اسولس مشر دے اغم دا سکلڈ پولیٹیشنز یا دا ماہر و سیاست دانانو یا پوہان و پذے باندھے خپل نزدی وفادار دوستان چپ امریکائی سیاسی میدان کے سیاسی اہمیت دیر پچ یا لانجمن دے خپل دوستان گڑھ لی دی شاید پر نڑے کم دا سکے گی محترم حاتم مختار صاحب دو دری خبری دی زغوارم ساس نظر پی مواخلما اختر منصور دو پاکستان سڑے و پاکستان تے خپش امریکا مڑک بل کس چی داغا پزیرا گئے اغا پاکستان تے وفادار وغیرہ وغیرہ تا سی ام داغا شکون سر اتفاق لرائی بل دا اختر منصور دا زانگرتیا پاکلما چی کم پختنو کللا چی کم زواب سمی سبزی سر راکا چی دا دا صلاحیت دا علمیت پا بنیان دا وفاداری په بنیاد شوستاسیم دا سپیکر کوي دا دوه درې پښتنې مې وزید نه وکړې غواړم ته ونیسوس

0: کې امریکا په افغانستان کې شتون درلود. طالبان هر مشر او هر کشر د تعقیب لاندې وو او امریکا غوښتل چې د طالبانو قوت او قدرت له منځه یوسي. او د امریکا ستراتیژي او پالیسي همدا وه چې دلته باید دغه نظام قایم پاتې سي او وروسته د طالبانو د مقاومتونو سره د امریکا د ښکېلاک پر ضد امریکا مواجه شو. تاسو ولې چې شهید اختر محمد منصور وشو توانېدلی چې په هماغه شرایطو کې هم خپل ملت او خپل طالبان بسیج کړي، هم روایت جوړ کړي، هم د نړیوالو استخباراتو سره تعلق ولري، ځکه جګړه استخباراتي او د طالبانو لپاره تر ټولو اهم قوت او قدرت موقف دا و چې امریکا باید په افغانستان کې شکست وکړي او له ماتې سره مخامخ شي او طالبان لانګ او اوږد ستراتیژي درلود. دکې شک نشته چې طالبان مو د پاکستان سره هم روابط درلود. موږ په شکل د قطعي داسې حکم نشو کولی چې او مولوی منصور قطعا د پاکستان لپاره کار کول و، هغه یو افغان و او مالک سلمان. مخکې تاسو ویلي چې هر یو شخص چې مبارزه کوي هغه د مبارزې په پای کې د یو ښکېلاګر له طریقه په شهادت رسیږي. د ده دلالت کوي چې دی په خپل خاوره، په خپل ولس، په خپل جغرافیه مین و او نه غوښتل چې امریکایان په افغانستان کې شتون ولري. دا د خبرې یو اړخ. بل موضوع دلته دا ده د ملا هبت الله په اړه، هغه هم شتون لري، هم قندهار کې دی، هم شیخ الحدیث دی، هم په طالبانو کې رسوخ لري او هم ډیر افغانان له اروپا نه تلي هغه دوی سره لیدلي. یعنی که دا بحث کوو چې ملا هبت الله شتون لري او که نه لري، دا به قیاس فعال فارق وي. په دې معنا چې دا استدلال نسي ګرځېدلی، ځکه هغه د ورځې خپل وزیرانو سره ګوري، مامورینو سره ګوري، مدارس سره ګوري، عملا استاد دی، عالم دی، حدیث و قرآن کې تحصیلات کړي. په دې لحاظ موږ دا ویلی نشو چې ملا هیبت الله شتون نه لري، بلکې شتون لري. او په دې د طالبانو دا چې په دې کې څه حکمت ده چې دی میډیا ته نه وځي، تلویزیون ته نه وځي چې باید وتلی وي، په ده زما هم سر نه خلاصیږي. شاید اوس هم دوی په امنیتي لحاظ یا په سیاسي لحاظ نه غواړي چې هغه ظاهر شي. هغه څه چې اوس افغانان ضرورت لري او د افغانستان په کانټکس د افغانستان ملت ضرورت لري، هغه دا دی چې طالبان یو ملي روایت او نړیوال روایت ته غاړه کړي. په دې معنا چې طالبان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، طالبان یو نړیوال ملي ستره تاریخي لویه جرګه وغواړي، طالبان د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي او طالبان د تعامل طالبان.
1: ډاکټر صاحب محترمه، زه په دې باندې تاسو نه خامخا پوښتنه کوم، طالبان ته څه کول پکار دي؟ البته دا موضوع چې دی کې یو ټکی دودی هغه لږ وضاحت
0: غواړم.
1: اوکې، خبره پوره کا.
0: زه به دا یو موضوع وایم. ګورې، کله چې ملک په استخباراتي جګړو کې داخليږي او داخل وي، هم کور او کلی بمباریږي، امریکا هلته شتون ولري، جرمنان شتون ولري، ناتو شتون ولري، دلته د یو داسې رهبر شتون، د داسې یو تکتیکي رهبر شتون لکه شهید اختر محمد منصور په هغه وخت کې ډېر مؤثر او مفید د طالبانو د تحریک لپاره ثابت شوی و. بس
1: زه یو وضاحت البته غواړم، دینه مخکې چې زه د ایران موضوع ته لاړ شم، زمونږ غټه موضوع دا ده نړیوال ترهګر ګرځول شوي شخصیتونه لکه متحده ملګري ملتونه، امریکا، پاکستان یا داسې ترهګرو ګرځوي، ستاسو لپاره هغه د یو نړیوال ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه دا ډیزیګنیشن یا دا تعارف دا خو منی تاسو ملا منصور په شمول تاسو هغه ته بیا بیا شهید وای، په دې معنی خو بیا د پاکستان چې کوم فتنه الخوارج ټي ټي پی ګرځولي د دې معنی تاسو هغه نه منی او د القاعده مشر اسامه بن لادن هم شهید ګڼئ، دهشتګرد نه ګڼئ، ځان پوهوم په دې باندې ساسي شهادت ته خپل پانس
0: بیٹه کار کوي. د فتنه تل خوارج د فتوا اوس منځته راغلی، په هغه وخت کې په پاکستان د طالبانو په حمایت کې قرار درلود. طالبان سو پاکستان په سو برخو کې فعال و، هم د طالبانو سره فعال و، د جمهوریت سره امکار کول یو قطعا شهید مولوی منصور ته هم شهید وایم او هم دا ورته وایم چې د خپل عزت او شرف او وقار لپاره په شهادت ورسېد او د خپل خاورې نه دفاع کول. دا چې نړیوال ورته څه وایي که نړیوال نه، باید دا پوښتنه وشي هغه چې 30,000 سره 50,000 سره 10,000 کسان

0: غزه کې وژل، هغه دوی ته خطاب کوي، هغه چې د نورو خلکو کورونه بمباروي هغه ته څه شی نومت، هغه چې په افغانستان کې د بمونو موت استعمال کړ هغه ته څه نومونه دي. دا سیاسي استخباراتي نومونه دي، د وخت سره دا بدلېږي. همدغه امریکا چې طالبانو ته ټررست ویلي، د طالبانو سره په قطر کې کېناست او د طالبانو سره
1: محترم حاتم مختار صاحب، وو په امریکا واقعي چې په یو وخت کې مجاهدین چې د پسپینې ماڼۍ کې د عظیم هولي واریر په توګه باندې انټروډوس کړي وو نړۍ ته، یعنی د مقدس جنگیدونکو په توګه باندې پیسې هم ورکولې. او ساسدا خبر هم ټک ده چې دلته نه یوازې چې په قطر کې سمی سبزی صاحب تاسو ته یاد وي چې موږ دلته سټینډ بای وو په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر لومړۍ موده کې په کیمپ ډیوډ تر روان وو. بیا ورته چا وویل چې وټ د هیک از رانګ ود یو، چا ور ډول چې د لیونۍ شوی خو نه یې چې دا خلک کیمپ ډیوډ ته راولي او دلته ورسره معاهده کوي. د امریکایانو دا څه کوي لګیا دي؟ نو وو امریکا او نړۍ خپل شهیدان هم بدلوي، دهشتګرد هم بدلوي. مال بدل ساسې وضاحت غوښته. زه محترم جنرال صاحب ساسې نه تاسو د ایران سره تعلق باندې لږ بحث کړی وو او هغه ځای مادې ته پرېښی وو چې تفصیلي بحث پرې وکړو. د ملا اختر منصور صاحب د ایران سره تعلق څنګه جوړ شو؟ طالبان ایران ته څنګه را جوړ کړل؟ دا د نظریې اختلاف وو، شیعه اخوندان او سنی مولیان چې دا خو د یو بل ډېر سخت مخالفین وو، هغه څه چل وشو؟ سیمه ییز تعلق چې دی هغه د رقابت نه په دوستۍ او انډیوالۍ ور بدل کړ. د ملا منصور نه به شروع کړو. جنرال صاحب
2: په خیر وې چې بنیرا صاحب مخکې دینه زه تاسو پوښتنې ته راشم. په لنډ ډول ټولو قدرمنو دهان خاوندانو ته، مبصرینو ته، ژورنالستانو ته وګورئ، افغانستان په یو ناورین کې پروت دی. صحیح ده، د جګړې نه به وتلی، ولې په داسې یو بل لوی ناورین کې پروت دی چې د افغانستان د ښوونې او روزنې دروازې نن تړل شوي دي. د افغانستان هیڅ وګړی د خپل هیڅ حق نه نن ګټه نشي پورته کولای، حتی تر هغه محترمه مېلمنو پورې چې نن تر همدلته په دې بحث کې ګډون لري چې په هېواد ته تللي دي د څه ناخوالو سره مخامخ شوي. آیا یو هېواد د کوم هېواد تر اوسه پورې د مدرسې د ادرس نه جوړ شوی چې موږ متخصص څنګه تکتیرو او دا وایو چې څوک چې تعهد لري د یوې ډلې دپاره هغه ډېر ښه دی، د ډلې دپاره به ښه ولې د یو هېواد دپاره هغه زهر دی؟ په عین ترتیب باندې کاشکې چې اختر محمد منصور په افغاني پاسپورت باندې په افغانستان کې وژل شوی و چې هر افغان پاغي باندې ویاړ دی، لکه نور افغانان چې ته وژل شوی دي او د بیا ډک تاریخ هم ګټلی دی. په هر حالت نه غواړو چې په دې باندې باس نور هم اختلاف رامنځته کړي. راځئ چې د افغانستان هغه واقعي ستونزو باندې باس وکړو چې هم
1: جنرال صاحب وو ستاسو نقطه یا ستاسو دریز پوره شو. جنرال صاحب ستاسو دغه نقطه او دریز فکر کوم پوره شو، خو ما چې کومه پوښتنه کړې د ایران سره تعلق په موضوع باندې تاسو نظر واړم په هغه واخلمه که مخکې لاړ شو نو موضوع بیا تکراری کې نه بخنه.
2: بنیرای صاحب د طالبان کو غواړو کوونه غواړو یو لویه برخه د نړیوال ترهګرو د اغیز لاندې دي چې د نړیوالو ترهګرو ډلو پرات کې القاعده ده. القاعده د 2001 کال نه راولسته کله چې ناتو او امریکایان افغانستان ته راغلل، عملاً خپل هغه اصلي جال ایران ته انتقال کړی او عمل ته و چې نور د شیاو سنی او امبلی او شافی دا باسونه دو ټول څنګه کې خپل د دوی لپاره هغه خپل ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې ایران القاعده شریک ګټه درلودلې د هغې بنسټ باندې دو الته نوې بنسټ کې خود او د هماغه بنسټ باندې تر نن ورځې پورې روان دي. او دغه نن هم استخباراتي معلومات یا تحلیلونه دا ښکاره کوي چې حتی د ایران ډېرې واقعې د اوس هم القاعده پر مخ دي. د هغې نه په غیر کم ضربات چې د ایران مشرتابه ته د هوایي لارې نه ورکړل شو د امریکې د خوانه، دوی نور د خوځښت توان نه درلوده. ولې د ستاسو په زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه دغه امکان درلو؟ دغه امکان د 2001 کال نه کله چې ناټو امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ او په افغانستان کې ځای په ځای شو، د هغې نه وروسته ایران دغه موضوعات د سیمې په کچه باندې او د نړۍ په کچه باندې مطلق حل کړ او د ټولو هغه ډلو ټپلو افرادو اشخاصو کوربه شو او د ملاتړ باعث شو چې هغو فقط د غربي ضد یا امریکایي ضد دریځونه درلودل.
1: محترم یوسفزی صاحب دا د ایران په موضوع کې دا پښتنه موکل له تکرار به کوم چې ایران چې یو شیعه دولت دی ولې له سخت دریځ سنی ډلې طالبانو سره دومره نږدې اړیکې جوړ کړې د منصور په وخت کې؟
3: اگر دے 2001 وړاندې چې کله په مزار شریف کې ایرانی ډیپلوماټانو وجل شو حتی ایران لخرکشان وکړي د افغانستان سره جګړې ته نږدې وو طالبانو سره شدید مخالفت وو د طالبانو مخالفین یا روزل خو کله چې 2001 کال کې په امریکا کې برید وشو او په سیمه کې یو الائنس د ټروریزم په نوم باندې جوړ شو په دې کې ایران شرکت ونو کړ دا اول ځل و چې طالبانو او د ایران ترمنځ یو نرمک رامنځته کو خو وروسته چې کله د منصور سره یا د هلمند له طالبانو سره د ایران تعلق زکه کمی شو چې یو خو د ایران او د چکم سرحد د افغانستان سره په دغه سیمه کې د منصور کمانډانانو هلمندیانو نیمروزیانو هراتیانو دوی پکې نفوذ لرلو او ایران همیشه دلته چکم تحرکات کېدل د ناټو یا د برتانویانو چکو مراکز وو دغوی نه په ډار کې وو هغوی همیشه غوښتل وو چې په دغه سیمه کې چې ایران سره سرحد ده اقلن په دغه سیمه کې باید امریکایان او انګلیسان ضعیف شي داسې مراکز ونه لري چې دغه ځای نه دوی مونیټر کړي دغو نه وروسته چې کله منصور ووژل شو بیا خو یو ډول ایران او د هلمندي طالبانو ترمنځ یو ژور تعلقات جوړ شولو هغه زخمیان چې پخوا به په دودیز ډول پاکستان ته راوړل کېدل هغوی مشهد او ایران ته وړل کېدل د هلمندي طالبانو یو پر یو چینل ایران سره خلاص ولر دی مله یو خدای دې چې دوی دواړو د امریکای ضد احساسات لرل دوی مو وجه دا ده چې ایران سره طالبانو تعلقات دومره وسی نو ځکه چې ایران بیا هم شکوک او شبهات لرل دی په هر لحاظ باندې په جبه په لحاظ باندې مزه په لحاظ باندې خو بیا هم د طالب پاکستان چې کوم تعلق او پاکستان سره دغه شاید 15 برخه د افغان طالبانو تعلق به له ایران سره جوړ وو زه فکر نه کوم چې القاعده دې دومره واک ولري چې دوی دې د ایران ټول مقاومت وچلی اسلام امریکای پر خلاف ایران ته هم القاعده کسان هغه وخلاړو چې کله په پاکستان کې د پاکستان عملیات په ځینو سیمو کې په قبایلي سیمو کې زیات شو د دې مشران او یو شو یو دوه درې کس شاید صاحب بلادل او یا شیخ عبدالرحمن یا څو کسان شاید
1: ایران کې سمې سه سمسوب د صوبو خیدې د کلک د ټکه زبزان پوم تاسو ویل چې پاکستان کې دنه د حقانی شبکې چکم ډیر کانټاکټ فو کلوز د القاعده سره د هغو د القاعده خلاف پاکستان عملیات زیات شوه په کوم وخت د اپریشن زربیح حق نمک خبره کوي دا غو خبره کوي دا
3: پاکستان 2009 کلونو کې په دغه کلونو کې چې د امریکای فشار زیات شولو هر ځل به په ډرون الوتکو کې د القاعده مشران په پاکستانی قبایلي سیمو کې وجل کېدل او د دې مشران تقریبا اکثره وو چې د غوښتنې وروسته دوی دا فکر وکړلو چې څه دینه به تر ایران د چالته پټ شي ځکه چې هلته اقلن د ډرون الوتکو خطر د دوی په سر باندې نشته ده او نه
1: سمه ده او بخې ما سره وخت کم پاتې کیږي پوه شو ما زه غواړم هغې مختار صاحب تاسو په دې باندې رای وکړم د ایران سره طالبانو رانزدېکیت نظریاتي وو ضرورت وو د امریکا پر رقابت کې وو د آیسس خراسان علت وو قبل سه علت وو موږ پوه کې تاسو فکر لرئ
0: د ایران د منافع علت ایران په جمهوریت کې هم د جمهوریت سره روابط درلود هم د طالبانو سره روابط درلود هر استخباراتي ملک په گاونډیان کې هم مخالف سره او هم موافق سره روابط لري د ایران ستراتیژي د افغانستان په حق له بالکل د پاکستان په سیرو ایران په فرهنګي اطلاعاتي زمینو کې ډیر سخت په افغانستان کې فعال او هغه وخت کې د نړۍ چې امریکایان د صدمه ورکړي طالبانو سره شته تعلق درلود خو دا د ایران د منافع پرانا کې ور سره دا یو موضوع دویم موضوع دلته د پاسپورتونو خبره وسو افغانان من درې سلور میلیون افغانان په پاکستان کې اوسي تقریبا د دوی لشل د سلور تر کسانې ټول افغاني پاکستاني پاسپورتونه لري امریکایي پاسپورتونه لري او د ایراني پاسپورتونه لري اما دوی ته موږ داسې اطلاق نشو کولای چې د لپاره چې خارجي پاسپورت ولري هغه نشي کولای د خپل
1: محترم خو محترم هاتی مختار صاحب د یو عام کتن لپاره د رحمان بدری لپاره د یو بل هیواد پاسپورت اغسل او د یو لوی ستر تحریک د مشر لپاره د یو هیواد پاسپورت اغسل چې د کی خطوپیر دینو
0: اجازه راکړئ چې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړم او وضاحت وکړم طالبانو په نړیوال سټیج کې د امریکا لخوا ترهګر معرفي شوی امریکا د طالبانو په لټن کې وو. امریکا د طالبانو ټول مشران یې بنا و اکثریت ګونتانامو ته وړي وو. اکثره د طالبانو کورونه بمبار کړي وو، مشران یې وژلي وو. طالبان باید څه کول؟ طالبان مجبور وو د یو استخباراتي او اطلاعاتي او امنیتي جګړې سره مخامخ و چې داسې یو حالت تا ته هم راشي، د هر یو ملک پاسپورټ اخلي او کولی شي چې ځان وپورې. په دا حساب هغه حساسو شرایطو کې سنګیوده جګړه، استخباراتي جګړه او نیابتي جګړه شرایط کې افغانان مجبور و، هغه دی مجبور چې ځان ته ولاره پیدا کړي. دا خبرې یو اړخ، بل د خبرې بل اړخ دا دی چې اوس په دې اوسنۍ کانټیکس کې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې په یو ملي اجماع په توافق ورسیږي، د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي، په یو ملت محور سیاست افغانستان د نړیوال انزوانه وباسي، طالبان ټول خپل ملت بسیج کړي که هغه په هر ځای کې دی، ځکه د افغانستان د ملت یووالی یو بسیج او یو ملي جرګه غوښتل هم طالبانو ته مشروع ورکوي او هم افغانستان د نړیوال انزوانه باسي. زموږ غوښتنه همدار او د همدغه میکانیزم تر سوري لاندې باید ټول افغانان ټول مشترکن کار وکړي. استدلال مو دا دی، تاسو ما غږ لرئ، استدلال مو دا دی، استدلال مو دا دی، استدلال مو دا دی چې افغانستان کې هغه چې افغان وي، هغه چې افغانستان ته متحد وي، هغه چې په افغانستان په ارزښت او باور باندې اعتقاد او باور لري، هغه به د امریکا ښکېلاک هیڅکله د افغانستان په جغرافیه کې توجیه نه کړي. شهید اختر محمد منصور د خپلو ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو قرباني سو او پاک الله د شهادت په پل بارګاه کې قبول او منظور و.
1: مختار سے مہربانی، کاش کا ماسر موقوے بابا نور ہم درکڑے خوب اخراج رکھ دیں گے سبھی سبزے سے ماسر یہ واضح دو دقیقے پاتے یہ دقیقہ تاسی یہ دقیقہ جنرل سے طور کم آیا سنگستہ سے شروع کی ویلی وہ چی وفادار ٹکے میں بیا ویلی ہو آیا وہ سم طالبانوں کی وفادار دا قبیلوی استخباراتی و شخصی بحران تاثر موجود دے کا نہ ختم شب دے سبھی سبزے سے سلوی اخسانی ہے اور بیا جنرل صاحب سلوی اخسانی ہے وہ ختم دے
3: دقیقاً اوس هم علمیت او پوها او دکتوریو دا اهمیت نه لري، خپل وفاداری مهمه ده. البته متاسفانه ډاکټر صاحب چې کوم د ښکېلاک لفظ استعمالوي، متاسفانه په افغانستان کې هر ښکېلاک چې پیل شوی دغه د بل ښکېلاک پیلامه ده. په پاکستان کې ناس یم، هغه ښکېلاک ځان د ښکېلاک نه وایم، خو هلته چې امریکا راغلې ده هغه ته ښکېلاک وایم، او پاکستان نه راځم، خپل قوم وژنم، خپل ملت وژنم، خپل شمالو باندې په مخونو باندې ورته تیزاب شندم، هغه جهاد کړلو په پاکستان او امریکا چې راغلی هغه ښکېلاک ده. متاسفانه افغانستان داسې یو ګډوډ تاریخ ده چې ښکېلاک او خپلواک
1: مهرباني او تاسو جنرال صاحب
2: زه نه غواړم چې په دغه کوم باس چې رامنځته کېږي په دا هغه په ټکو باندې سړی باس وکړي چې هغه د باس وړ نه یو، هغه د واقعیتونو نه ډېر واټن ولري.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: د کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: میرال حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود با اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. سخنگوی طالبان در 30 ثور اعتراض‌های حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

د یوې څېړنې له مخې سږ کال په پښتونخوا کې د لومړنۍ ډرامې د لیکلو سل کاله پوره شو. پښتو نثر 800 کاله کتاب لیکي. د ارواښاد سعادت خان جلبل د یوې لیکنې له مخې لومړنۍ پښتو ډرامه ارواښاد حمزه شینواري کښلې ده چې زمیندار نومېده او په 1906 کال کې لیکل شوې ده. په پښتونخوا کې پښتو ډرامې په 1300 کلونو کې خپل مختیایي مزل په بریا ووهه او له ټولو ستونزو سره سره یې د پښتني فرهنګ په وده کې ځانګړې ونډه واخیسته.

0: بادام را واخله. د پنځه ویشتو کونډو میخو د مالک نوموتی اداکار اسماعیل شاهد ځینې دیالوګونه تقریبا د هر پښتون تر غوږه خامخا یو ځل رسیدلي، او له تفریح او خوښۍ د محرومو پښتنو پر وچو شونډو به یې خامخا د خندا څپې راوستې. د پښتونخوا پښتو ډرامې هر هغه ځای کې کتل شوي یا اوریدل شوي دي چې خلک یې پښتو وایي. خدا یوازې طنزي او کومیډي ډرامې نه وي، ګڼې تراژیدۍ، رومانتیکې، حماسي، د ټولنیز نقد او اصلاح یا هم د انسان د رواني نړۍ د حالاتو تمثیلونکي پښتو ډرامې هم لیکل شوې او لوبېدلې دي چې د پښتني فرهنګ یوه بډایه پانګه جوړوي. پښتو ډرامې په لیکلې او چاپي بڼه د لوستلو لپاره هم خپرې شوي، په راډیو کې هم لوبېدلي، پر سټیجونو هم او په وروستیو لسیزو کې په تصویري او تلویزیوني پردو هم راغلي. په پښتونخوا کې پښتو ډرامو تر ډېره بریده خپل محتوایي او ذوقي حیثیت او اعتبار هم وسات، او د پښتو فلمونو په شان یې د ابتذال کندې ته سقوط ونه کړ. آن چې طنزي او کومیډي ډرامې هم د یو کیفیت او وقار خاوندې پاتې شوې. داسې وخت و چې په لر و بر کې به افغانان له بېلابېلو تلویزیوني خپرونو څخه د خپلې خوښې هغو ډرامو ته په تمه ناست ول چې د اونۍ په ځانګړي ورځو کې به خپرې دي. د چا به کومیک او طنزي ډرامې خوښېدې، او د اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو نویو نخرو ته به په تمه ول. چا به د مینې تراژیک ډرامې خوښولې چې د نورالبشر نوید یا بل ستر ډرامه لیکونکي په قلم به کښل شوی وي. په پښتونخوا کې چې پښتو ژبه له رسمي ملاتړه محرومه ده او په ښوونیز او پوهنیز ډګر کې نه کاریږي، تر ولسي ادب، میرمنو او موسیقۍ وروسته یې په ژوندي ساتنه کې همدغو ډرامو ځانګړې ونډه لرلې ده. د پښتو ژبې په ساتنه او پالنه کې د پښتونخوا د ډرامو ونډه دومره غښتلې او اغیزناکه وه چې د افغانستان له پښتنو پرته د نورو ژبو ویونکو هم کتلې او خوښولې. نن سبا هغه وړې وړې ډرامګۍ چې په ټولیزو رسنیو کې خپریږي هم ګڼ مینوال لري. پر سوشل میډیا د پښتونخوا د ډرامو کرکټرونو خپل مینوال ساتلي دي، او په داسې حال کې چې هر ځای راډیو، ټلویزیون یا سټیج د لوبېدو لپاره چمتو نه وي، پر سوشل میډیا خپرېدونکي ډرامې هماغه فرهنګي نقش لوبوي چې یو مهال یې پر چاپي، غږیزې یا تصویري میډیا لوبوله. راځئ په دې اړه د ښاغلي زلمي آشنا یو جوړ کړی پیښلیت وګورو.
1: اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو د پښتو خندون کو ډرامو وتلې څیرې چې د لیدون کو پر شونډو خندا خپروي.
2: خو پاتم کې مې سبق زکه پرې خو دو چې نا جوړ شو
3: ام ډیر خکا دې کړي دې اله د سړي ټوب کار دې کړي دې موږ تاسو ته چې د نا جوړ استادان سره
1: پښتونخوا کې ډرامه لیکنه سل کله نشو. هغه محل چې ټلویزیونونه نه وو دغه ډرامې په راډیو خپرې دي. وروسته د سټیج ډرامو دور پیل شو، او په پېښور، مردان او نورو سیمو کې تیاتر ډیر مشهور شو. دغو ډرامو به د پښتني ټولنې دودونه، کورنۍ ستونزې، طنز او اصلاحي موضوعات وړاندې کړل. لیکوالانو او هنرمندانو هڅه کوله چې خلک د هنر له لارې د پوهنې، سولې او ټولنیز شعور پر لور وهڅوي. کله چې ټلویزیون عام شو نو پښتو ډرامو لا ډیر پرمختګ وکړ. په وروستیو کلونو کې د سی ډي ډرامو او بیا ډیجیټلي ډرامو دود هم زیات شو. دغه ډرامې د پښتونخوا او پاکستان سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېشمېره مینوال لري. اوس مهال په دوبۍ، سعودي عربستان، اروپا او هر چیرته چې افغان کورنۍ ژوند کوي پښتو ډرامې پر یوټیوب ګوري. دغه ډرامې د پښتني کلتور په ساتنه کې مهم رول لوبوله، خونی وکی هم پریمانه پری کیږي. منتقدین وای ځینې ډرامې د پښتنو اصلي دودونه، علمی ارزښتونه او مثبت فرهنګ په سمه توګه نه انځوروي، بلکې کله ناکله شخصي دښمنۍ، زور بدله او بې ځایه ټوکې پکې زیاتې ښودل کیږي. خو د دې ټولو سره سره پښتو ډرامې د تفریح تر څنګ د پښتنو د احساساتو، تاریخ او فرهنګ ژوندی تصویر دی. هغه هنر چې لا هم د میلیونونو خلکو زړونه خپلوي.

0: راځي نن په دغه فرهنګي سپړنه کې وګورو چې په پښتونخوا کې پښتو ډرامه څنګه او کله راپیل شو، څنګه یې وده وکړه او اوس په څه حال کې ده، د ډرامې محتوایي ارزښتونه کوم دي، څنګه یې هنري جوړښت ته پام ساتل کیږي، مشهور لیکوال یې څوک دي، مشهور اداکاران او جوړونکي به یې وپیژنو او د پښتو ژبې په وده کې به یې پر ونډه تم شو. له موږ سره میلمانه دي په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد، څیړونکی او لیکوال قدرمن ډاکټر حنیف خلیل، او په پښتنو کې پیژندلی او محبوب ممثل قدرمن سید رحمان شینو، چې زه باور لرم تاسو یې له څیرې او کریکټر او هنر سره آشنا است. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پیل به له ډاکټر صاحب حنیف خلیل نه وکړم. ښاغلی ډاکټر خلیل، که څه هم ما په سریزه کې وویل چې په یو حساب کې د ارواښاد حمزه بابا له زمیندار نه را شروع کړو، نو سل کاله د ډرامې له لیکنو نه په پښتونخوا کې پیلیږي. که څه هم یو شمېر نور څیړونکي دغه پیل د ارواښاد عبدالاکبر خان اکبر له ډرامو څخه، له لیکلو ډرامو څخه ګڼي. په هر صورت تاسو د پښتو ډرامې لیکنې د تاریخچې او مشهورو ډرامو په اړه راته ووایئ. زه قدرمنو همکارانو ځان که مطمئن کو چې ډاکټر صاحب حنیف خلیل زما غږ اوري که نه. ښاغلی خلیل، تاسو زما غږ نه اورئ؟ ښه، درنو همکارانو، تر هغو چې تاسو قدرمن ډاکټر صاحب وسلوئ، زه به له ښاغلي شینو څخه یوه لومړۍ پوښتنه وکړم. ښاغلی سید رحمان شینو، تاسو د تعارف محتاج نه یاست، خلک ستاسو له څیرې سره او کارونو سره اشنا دي. ما مخکې وویل تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې هم میلیونونه لیدونکي او علاقه مندان لري، تاسو ډرامو ته څنګه مخه کړه؟ لومړنۍ ډرامه مو څه وخت، څنګه ولوبوله؟ د خلکو غبرګون په هغه وخت کې ستاسو هنر ته څنګه و؟
1: جی سلامونه ورس کوم، السلام علیکم، ډیره مننه، مهرباني، زه شکریا ادا کوم دا افغانستان انټرنیشنل چینل او بیا تاسو ډیره مننه، مهرباني، شکریا جی. زه خو ریډیو پاکستان نه ما ابتدا کړې وه پېښور نه، او زه د حمزه بابا ښاغلي زوی مراد شینواری صاحب انټروډکشن زما ریډیو پاکستان کې کړی و. بیا هلته نه زه 1974 کې ټلویزیون ته لاړم. ټلویزیون پښتو ډرامې ابتدا شوې وې د پنډای نه هم. بیا دلته نه 1974 کې 1974 کې د سیشن شروع شو. فرمان ملا جان زمونږ ډېر سینئر اسټیشن ډایرکټر هم پاتې وو، دغسې مسعود احمد شاه صاحب، صلاح الدین اللہ، عزیز اجاز، عبدالکریم هوتی، ډېر نوموړي ډایرکټران سرماکار وکړو. صاحب بنائے ڈرامہ زما وا پتول پورا چاغے کے خاغلے کاظم اللہ اللہ دی وبخی زوما بخی کے او مشهور سندربا چې تل بخوار او زاروی د دو خزو خاون خوز نه خواری کی کوم درې مې کوم پنیر مې کی کنه هغه وکه خواری دو هغه ډراما مې وکا. بیا بیا تندیا مات شي، تندیا مات شي دا پورتو ډراما وا ا مې وکا. بیا ټولو نه چې کوم اولنی ډراما شمیرې دا هغه پتول پورا وا. بیا وا اگیوال دا وای اگای خرسول، اگیوال کې ماته لیډ ملو شو او ما سره ډایرکټرانو ما شو کو بخپلم نو لیډ را لراکو زه ډیر خوشاله وم.
0: او ډیر زیاته مننه ستاسو نور کارونو ترازو. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، اوس تاسو زما غږ اورئ. ما مخکې پوښتنه داسې وکړه چې که څه هم ما په پیل کې یادونه وکړه چې په یو حساب د پښتو ډرامه لیکنې تاریخ کې د استاد امیر حمزه شینواری ل زمیندار نه پیل کو سل کاله پورې کېږي که څه هم څېړونکي یا شمېر ډېر څېړونکي فکر کوي چې لومړنۍ لیکل شوې یا خپره شوې ډرامه د عبدالاکبر خان اکبر وه. په هر صورت د ډرامې د پښتو ډرامې د تاریخ په پښتونخوا کې څنګه را پیل شوه، په څه شان بیا څنګه نندارې ته وړاندې شوه، د دې د تاریخ په اړه که راته څه ووایاست؟
2: او لیوال صاحب، داسې ده چې تاسو خپله اشاره مو که د حمزه بابا زمیندار او د عبدالاکبر خان اکبر درې یتیمان په دغې باندې یو تنازع هم شته چې وړومبی هغه ده او که وړومبی دا ده. صاحب په خپل کتاب پښتو نثر اته سوه کاله کې د حمزه بابا دا ډرامه وړومبی ښودلې ده، خو ډېرې سرچینې او ماخذونه بیا دا ښایي چې درې یتیمان د پښتو وړومبی ډرامه ده. او د هغې دپاره دلیل دا دی چې په خپله عبدالخالق خلیق صاحب یو کتاب لیکلی دی د ازادۍ جنګ، په هغې کې د انجمن اصلاح الافاغنه د کلیزو دستورو هغه معلومات ورکړي دي. نو بیا خلیق صاحب لیکلی دی چې په 1928 کې د انجمن اصلاح الافاغنه غونډه وه چې په هغې کې یوه ډرامه وښودلې شوه، درې یتیمان، چې هغه عبدالاکبر خان اکبر لیکلی وه. او دا هم ورسره وضاحت کړی دی خلیق صاحب په خپله چې هغه د سترګو لیدلې حال بیانوي چې د دغې ډرامې نه یو ورځ مخکې هم یوه ډرامه ښودلې شوې وه، خو د هغې لیکوال هم نه دی معلوم او د ډرامې نوم هم نه دی معلوم. البته دا څرګنده ده چې درې یتیمان نه مخکې په همدغه جلسه کې یو ډرامه د پښتو وښودلې شوه، او په سبا بیا درې یتیمان ډرامه وښودلې شوه چې هغه د عبدالاکبر خان اکبر ډرامه وه. نو مونږ داسې د ګڼو سرچینو په بنیاد د درې یتیمان نه د پښتو ډرامې دا پیل را شروع کوو، پیل را اخلو چې دا دی د سټیج ډرامه. او په دغه وخت کې سټیج ډرامې دپاره ډېر کار وشو. همدغه انجمن چې د خان عبدالغفار خان د نگرانه لاندې کار کولو، نو په دغه کې بیا د پخپله د خلیق صاحب درې ډرامې ډېرې مشهورې شوې چې هغه په سټیج وښودلې شوې. په هغې کې خوږ ژوندون، شهید سکینه او خدای خدمتګار، دا درې بیلې ډرامې وې چې دا هم په دغه درې یتیمان سره نږدې وختونو کې هم د انجمن اصلاح الافاغنه په دې کلیزو جلسو کې ښودلې شوې دي. هم په دغه دور کې د رحیم الله برق نوې روشنی ډرامه مشهوره شوه، د امیر نواز جلیا درد ډرامه په سټیج وښودلې شوه، او دغه شان په سټیج باندې د ډرامې یو آغاز وشو چې هغې هغه سیره د انجمن په سر ده. کله چې دغه ډرامې بیا په کتابي شکل کې هم چاپ شوې، د خلیق صاحب ځینې ډرامې هم چاپ دي او د ځینې نورو لیکوالو ډرامې هم چاپ دي. خو چې کله بیا په پښتونخوا کې په پېښور کې د ریډیو سټیشن جوړ شو، نو دا 1915 شپږ دېرشم و. تاسو وګورئ چې د 28 نه تر 15 پورې دا سفر چې ده د سټیج ډرامې سفر دی چې په پښتو کې په سټیج ډرامه ښودلې شوه، او ډېر ښه شدت سره او تیزۍ سره. بیا د ریډیو ډرامه کې نو د حمزه بابا ډېر لوی کردار دی. حمزه بابا او سمندر خان سمندر دې دوو کسانو په سوونو ډرامې ولیکلې. دا چې په سوونو مونږ وایو دا ډېر ګران کار دی. د یو تخمینې مطابق چې د مشرانو ویلي هم دي چې 300 ډرامې حمزه بابا لیکلي دي او 300 ډرامې سمندر خان سمندر لیکلي دي د ریډیو دپاره. نو هغه بیا د لړۍ چې شروع شوه د دغه دوو سترو ډرامه لیکونکو نه، نو په دغه دور کې بیا اجمل خټک ډرامې ولیکلې ریډیو دپاره، مراد شینواری ډرامې ولیکلې، رضا محمدی یو ډېر ښه لیکوال و د ډرامې هغه ولیکلې، او ځینې نورو خلکو هم ډرامې ولیکلې. خو له بده مرغه دا د ریډیو ډرامو د ریکارډ چې دی دا خوندي نه دی. د حمزه بابا د 26 ډرامو نمونه او د هغې د ریډیو نه د نشر کېدلو تاریخونه هغه ما په خپل کتاب کې راوړي دي، د پښتو ژبې او ادب تاریخ چې کوم کتاب ما لیکلی دی. دغه 26 ډرامې ما ته د خاطر غزنوي مرحوم نه په لاس راغلی وي، یعنې د هغې هغه تفصیل په لاس راغلی، او د ډرامې سکریپټ یا مسوده ما ته په لاس نه و راغلی. نو هغه تفصیل خو ما ولیکلو، خو د ریډیو د وړومبي دور ډرامې په خوندي نه دي. بیا نو د ریډیو د پاره چې کوم د ډرامه لیکون کې راغله نو پاره کې زنه داسې و چې هغه اوږد سفر وکړو هغوی بیا ټی وی ته هم ډرامې ولیکلې او په دغه کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د پروفیسر افضل رضا او د ګل افضل خان خالق داد امید د دې کردار د ریډیو د پاره ډیر مهم دی چې همدغه لیکوال بیا ټی وی ته هم تللی دی او تاسو پته ده چې 15 نه د ریډیو د ډرامې چې سفر کولو نو تر 3 پورې د ټی وی ډرامه نه وه د ټی وی لومبی ډرامه ارباب هدایت الله لیکلې وه چې هغه په 1903 کې د پنډه د چکلالی ریډیو سټیشن نه نشر شوی وه ښودلې شوې وه او هغه وه خپل پردي دا ډرامه اصلا ژباړه وه د اردو نه پښتو ته ژباړل شوې وه خو په 1904 کې چې په پېښور کې بیا دا د ټی وی سټیشن جوړ شو نو بیا د افضل رضا صاحب ګل افضل خان او د سعدالله جان برک او بیا د ډاکټر اعظم صاحب د دې د ټی وی دپاره د ډرامې بخنې ډېرې زیاتې دي چې وروسته دا سفر روان و زمونږ د شریکوال فریدالله شاه حساس صاحب او د همایون همدرد پورې د ډرامې د ټی وی ډرامې یو معیار روان و هغه په وړاندې بتللو خو وروستو بیا د ډرامې هغه زوال شروع شو نو اوس ریډیو کې هغسې ډرامه نشته په ټی وی کې هم ډرامه نوې ډرامه نشته خو د سټیج نه تر ټی وی په دې پښتونخوا کې د ډرامې د سفر چې دی ډېر ډېرې ډرامې پښتو ته ورکړي دي چې څه خوندي دي او څه نه دي خوندي
0: ډېره زیاته مننه د دې بحث دوام به را اخلو ښاغلی سید رحمان شینو تاسو زما غږ اورئ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپله پرته له طنزي او کومیډي ډرامو نه په نورو ډرامو کې په نورو سبکونو کې یا په هغه د چا خبره چې په جدي ډرامو کې په ډراماتیکو او رومانتیکو او داسې نورو اصلاحي ډرامو کې هم نقش لوبولی دی او د اداکاری په اړه هم که داسې راته وایي چې په پښتونخوا کې د اداکاری او د تمثیل داسې اکاډمیک مراکز وو چې چا لوستي هلته زده کړې کړي که نه ټول اماتور دي او هغه د خپل استعداد په اساس ډرامو ته راغلي دي
1: جی مننه زه د ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم ماشاءالله د دې یاداشت او دوی چې کومې خبرې وکړي ماشاءالله کوم ریسرچ دوی کړی دی ماشاءالله دوی ته سلام کوم بلکې سلوټ کوم سپیشل چې ډېر ښه د دې یاداشت دی او ډېر ښه ریسرچ دی د دې ماشاءالله نو دوی دا کومې نامې چې واغستې الحمدلله دا داسې نوموړي خلک وو او داسې عجیبه زه و ته خپل استادان محترم هم لکه د هغې دپاره دا لفظ هم کم دی چې زه ورته وویم واقعی چې دوی ډېر محنت کړی دی او بل دا دی ما اصلاحي ډرامې هم کړي دي د دې پی ټی وی نه مې کړي دي د یو ټی فایبر نه مې کړي دي او کامیډي هم کړی دی خو زما چې زیات کم خوښ دی هغه کامیډي ده زه یم چې څوک رژي ته لاړ نه شي ټوپک رانخلي توره روانخلي تماچه روانخلي څه داسې څیز روانخلي چې بل پرې نقصاني کړي او بل زخمي کړي نو زما دا کوشش وي سر جی چې زه کامیډي کوم او کامیډي کې زموږ لکه طنز وي ډېر زیات بیک سایډ ته د هغې څه داسې یو سبق موضوع پروت وي چې هغه د عمل کولو وړ وي مونږ دا دی سعدالله جان برک صاحب لیک کې کار کړی دی مولانا حماد صاحب کې افضل رضا صاحب ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب دا ټول چې څومره لیکوال دي ماشاءالله د دې ډرامو کې ما کار کړی دی اسلائی ډرامو کې او الحمدلله دوی نه مونږ زده کړه هم کړې ده او دا زموږ ټول لکه داسې دي چې استادان لفظ هم د دې لپاره کم دي نو ماشاءالله زما
0: د پوښتنې او زما د پښتنې بله برخه هم دا وه شینو صاحب که تاسو دوام ورکړئ چې تاسو په خپله هلته پښتونخوا کې د ډرامې د اداکارۍ په برخه کې زده کړې هم کړي تحصیل مو کړی که نه په خپل استعداد راغلي یاستئ هلته داسې اکاډمیک مراجع شته
1: جی بالکل جی صف الحمدللہ لکه په خپل ما چاله زده کړې نه کړې او په خپل ما کې دا د فن شوق او او په خپل ما دا کړی دی او بیا چې کومه ځکړه زمونږ اوښه د پی ټی وی چینل نه هغه موږ سره فرمان الله جان صاحب سید مسعود احمد شاہ صاحب دے کڑی دا او زمون اکیڈمی نشتا دلتا اکیڈمی وی مونگ بیا دا اغای نمور زکڑا کڑے وی او دا سر زکڑا چی دا دا دا اللہ دا طرف ندا تقسیم وی دا شوی دے الحمدللہ و دے تقسیم زخو شالا ایما او زمان دا کوشش وی کہ زنورم دا سر زکڑا وکم افسوس دا دے دلتا اکیڈمی نشتا دلتا پوہان شتا او پوہان پکادش منتو سراواندشی
0: ڈاکٹر صاحب تاریخ محروم دی نور ملتے دوی تک ژبه ساتلی دل تر اوسه یا خزمنو ساتلی یا په شفاهي او ولسی ادبیاتو کې ساتلی ده یا موسیقي داسې یو رنگینه او هر اړخیزه هنري ذخیره او سرمایه ده چې په موسیقي کې پښتو ژبه ساتل شوې ده خو نه نیکه مرغه په پښتونخوا کې ډرامې هم د ژبې په ساتنه کې خپل نقش ادا کړی دی ابدا چې پښتانه ډرامه ګوري اور یہ خوند ری اخلی ژبا د دې تهداب ده ژبا اساس ده په دې ربیا دلته زمونږ یو پیوړی اداکار ناشته د دې اداکارانو ولسی لحن د خلکو له منظره پورته شوی اصطلاحات عامه خبرې متلونه خوندوری ولسی ټوکی دا د ژبې په ژوندۍ ساتلو کې او د ژبې په دودولو کې ډیر مهم نقش لري تاسو د پښتو ډرامو د عمر مینوالو او کتونکو ته په پام دغه نقش ته څومره په اهمیت او ارزښت قائل یاست
2: او لیوال صاحب زه ډیر په درون نظر ګورم او تاسو بالکل درست وویل چې ډرامې د ژبې په ساتنه کې او اولس ته رسونه کې د اولس نفسیاتو سره د ژبې په تړون کې ډیر بنیادی کردار لوبولی دی یو خبره خو دې زمونږ په نظر کې وی چې ډرامه کې ژبه د کریکټر وی کریکٹر کا ڈاکٹر وی دا ڈاکٹر غوندې خبرې بکی کریکٹر کا ٹانگیوال وی دکاندار وی او موچی وی ترکان وی نو بیا باغه سی ژبه استعمال یو کاری با خو ډرامه د اولس سیز دی اولس یې ګوري نو د په اولس کې خو هر قسمه کردارونه شته پاره کې پروفیسور او ډاکټر هم شته او پاره کې د دیاره مزدور او ټانګیوال هم شته نو د کردار سره سم خو د ژبه چې دا د اولس د مختلفو کردارونو بیلابیلو کردارونو ترجمانی کړی دا خو زه یوه ډرامه په خصوصي تور یادوم ستاسو د پوښتنې په جواب کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب یو ډرامه وه ستړی مشي په دې ستړی مشي کې د پښتو د ساهو سوچه متلونو راوړنه او کارونه چې اعظم صاحب په کوم استاد او مهارت سره کړی و بنده حیران شي یو دوه بوډاګان کردارونه وي او هغه دوه بوډاګان یو خور وي هغه مشري او دا درې واړه متلونه وي دورانے دورانے پہ کیوں کردار ہوئی ہو پکی بلی مشر کردار ہوئی لالا میٹھی کوئی نو پا آغا دا غیب پا دی مکالمہ کی دا مطلون دا سی روڑی لی دی ڈاکٹر اعظم سے چھے مشر رور کشر تاوئی چھے علکا پرون جو لاشو نن چھیڑا کے علکا کیا نا دورانی دا یو سٹائل ہوئی دا غی دا سید رحمان شینو سے بلیر خکا ولی ہی چاگا دا کار دے خود متلونو راوړنه او د کلیوال ژوند د کردارونو جب ورکولو کې د ستړی مشه ډرامې مثال نشته دی البته مجموعی طور هم دا ډراما چې دی دا د اولسی طبقه کم تعلیمی یافته زیات تعلیمی یافته لوی واړه ماشومان ښځې بوډاګان هر چا ډرامه کتلې ده او د ډرامې په لاره دا ژبه واقعي چې ډېره خوره شوې ده بل د ډرامې کتون کې هغه به داسې و چې پوره هفته به انتظار کولو یو ډرامې یو ټوک به چې وړاندې شو بیا به بله بله هفته نو دا ښځې د مشرانو د ماشومانو دا به په انتظار وو نو زه بالکل تاسو سره اتفاق کوم چې زموږ لیکوالو چې کومه مکالمه د کردار دپاره ورکړې ده او د اداکار دپاره یې لیکلې ده نو په هغې کې د هر لیکوال ډېر بنیادي کردار دی او په هغې کې د ژبې او د متل او د روزمرې او د محاورې د کارونه هم ډېر په مهارت شوې ده زه دغه لیکوالو ته سلام کوم
0: دیر زیاده من نه خاغلی شنو رازی چی لدی جدی فزان اوزو دا ڈاکتر صاحب خلیلم اشاره وکړه چې تاسو ډیر ښه کولای شئ فکر وکړئ چې تاسو اوس دلته په یو ټلویزیون کې په ډیر رسمی لحن کې نه یاستئ او خلک د افغانستان خلک په تیره بیا چې تاسو کېدلی شي له هغو سره ډېر نه یاستئ مخامخ شوي مګر هغوی تاسو د تلویزیون لپاره دې نه پېژني او تاسو همدا اوس په یوې ډرامه کې یو کومیډي کرکټر یاستئ او غواړئ چې د افغانستان خلکو ته د دغه زموږ د دې خپرونې له لارې چې شاید میلیونونه خلک تاسو ویني یو پیغام ورکوي ستاسو مینهوالو ته نو څه به ووایاست؟
1: جی ڈاکٹر صاحب ڈر مہربانی ساس بننا الگ تو رانیا کو رتا کا مولا کو رو پیا بدے خپک ما ما کو تا تمی دو لالا چتا سینا کنا دا پلا خبر دا نو جی از خپل قدر مند و دل مننا کو ما او پیغام دا دے چ بس اسلائی کسر ڈراما سو اسم لکی کسان شتا اسلائی ڈراما دی ولی کی ڈرامہ دے بولی کی جو کم کلچر دے کم کلتور دے چاہو گندے پاتشی چاہو مونا مرد نشی یا مرور نشی یا بیمار نشی نظر اس سب خاص قوم تا سے خلق کرے سب لا جان بر صاحب سا دے امین نماز صاحب سا دے ڈاکٹر صاحب دے اللہ ڈیر جون ور کی رب العالمین چدی گبرہ خیستہ ریسرچ پڑھ رہا مو باندھے اوکو او زدہ واڑ ماں چے خپلو دے قدر مندو
0: صاحب یا د مشهور اداکار اسماعیل شاهد یو برخه د یو کلیپ به وګورو ل خپل قدرمنو لیدونکو سره چې مونږ د پښتو ډرامې له کیفیت سره آشنا کی او لغه وروسته به بیا تاسو ته یو پښتنه مخې ته کیږي. او که زموږ همکاران کلیپ خپور کی هغه کلب چې چمتو دی بهاله
3: ته ما ته دا وایي چې د ډولکی غګلو ته عجب سو او ځواني نصیب شه داسه تماشه نه جوړه کړو
4: په سپوږی کې نه کا ګوره کې کوم ځای کې ستا عقل کار پرې نه کنه هلته زما عقل کار شروع کی دا مې دې لپاره دا را وسه یې کنه چې کلی خلکو ته پته ولګي کنه چې شاګول چې دین شاګول انګلیزي سکول پرانیستو او کبډی پرانیستا
3: او ولا دا خبره خو زما په عقل کې نه و
4: اخی دو ویستو میخو مالک ما سګب خو نه ده کنه کجام لا واخله الکه یو کان نکو
3: سکارت زوانی نصیب شه
4: اسه دی راغی خلکو لا یو الولا انګریس تکلی کوم د سکول بابا لکی
3: الولا انګریس نه کنه ولولا انګیز زوانی نصیب شه
4: ته په پوی شو کنه نو چې ته په پوی شو خو دی بم په پوی شو کنه ته له کجام ما میخو کنه نه کړه الیا چې کنه زو یم داسې الولا انګریس تکلی دی خلکو ته کوم چې شپه پشپه خپل بچی دا یو زم په دی سکول کې داخل کې کجام لا واله داخله یالکا د تعلیم افتو تینګلوغه کو شابه یالکا ته خو داسې دولکه غږی لکه چې میخه کچی تا واڅکی ته خو ځینې په خدای دولکه څوک داسې غږی څه چل دې مانه څه دغه پویوم کنه
3: لګ یو منټ زما مشرانو کشرانو او ماشومانو خبر دادا
4: مانا تو خدای نک بختا دا الول انگریز تقریبا سو کو موقع تبا کے جس کل مشر تے سرگرہ موقع زیما
0: دیر زیادا مانا نا قدر منو امکارانو واقعا یو کل برخوا و نکاغل ڈاکٹر سب خلیل دی تنزی او کومیڈی ڈرامو ترچنگ پروستے لسیزو کے پر تلویزیونی برخوا کے پر سٹیج برخوا کے یو شمیر نور سبکونه او سٹایلونه د ډرامو هم بریالي شول او لوی لیکوال په هغو کې ډګر ته راووتل تر ښاغلي نور البشر نوید او ګڼو نورو هغو نومونو چې تاسو مخکې یاد کړل البته کله چې مونږ را نږدې کیږو په دغه سبک ډرامو کې چې په هغه کې ټولنیز مسائل، مینه، کورنۍ ژوند، د اصلاح لپاره د نوي ژوند سره د پښتنو د آشنایی، ښاري مناسبات، فرهنګ، دغه شیان پکې راغلي وو. د دې په اړه لوی لیکوالان څوک وو او کومې ډرامې د یادولو وړ دي؟ په تېره بیا هغه ډرامې چې لکه سیریال په شکل برخه برخه خپرې دي.
2: او بالکل، تاسو د دغه پوښتنې ته د جواب ویلو نه مخکې زه لږ شانتي دغه تاسو چې د مزاحي ډرامه وښودله، نو په دې کې زه لږ یو دوه خبرې لرم هغه هم ستاسو په اجازت سره. زه داسې ګڼم چې زموږ د طنز و مزا د اداکاران چې دي په دې کې کاظم الله، اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو، دا د کمال یو مثلث دی، یو تکون دی چې دوی په لسیزو کار کړی دی او ډیر زیات کار یې کړی دی، خو یوې لمحې له څوک د دوی هغه کار نه تنګ شوي نه دي. بیا د دوی نه پسته د عالمزیب مجاهد هم ښه کردارونه کړي دي، ښې لوبولي دي. خو په طنز و مزا کې چې کوم بنیادونه د دریو کسانو ایښي دي، کاظم الله، اسماعیل شاهد او شینو، دا د کمال دی، تر ننه پورې ژوندی دی. زه یو مثال هم در کوم، د سید رحمان شینو د بنډلی کاکا یو خاکا د برق صاحب لیکل، سعدالله جان برق، نو په دې کې دا درې واړه به موجود وو. د کاظم الله به پکې یو کلیوال ساده سړی وو، او چې بنډلی کاکا به یو بنډل وویشته، یو دروغ به وویل، نو هغه به ورته لاله کورانګو، دومره دروغ او کمکل سړی به. او د اسماعیل شاهد به په دې کې شامل شو، چوپانه یو کردار وو، هغه به د بنډلی کاکا ډېر رټلو او ټوکلو به. او دغه شان یو ګلالی به هم ناست و. نو زه دا ویل غواړم چې دغه درې کسان چې کوم دي چې تاسو د سید د اسماعیل شاهد دا کلیپ هم وښودلو، او دا درې واړه پیلرز دي، ستنې دي د طنز و مزا د ډرامې. راځم ستاسو د پوښتنې جواب.